0: دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړواله تورواله او داغونه تر سره نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدے نمبر ربیتہ اوکے 0313-9765-005
1: You are listening to Radio Ahmed Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فیم اتات 3.4 امن ریډیو نیټورک نن دا پیر ګل دوشمبي ورځ د اسلامي کال دروان میاشي سپتمبر 28 د اسلامي کال ربيع ثاني اتما او د هندي کال د سو ومنټ دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د مسجد الحرام مؤذن خوشبختتن شیخ ابراهیم مدنی نن د فانی دنیا رحلت وکړو د کوم د جنازې لمونځ چې هم نن ماسپخین ادا شو د کوارډ پولیس لائن کې د تیر ورځې د 14 نرستو دوه نور زخمیانو تنانو هم خپل جون لا لاس ورکړو چې رستو د شیر چې تنانو شمیره 25 ورسیدا د جنوبی ودرستان اپر د سراروغا تحصیل په بازار کې نامعلوم وسلوالو کسانو په ډزو کې یو تن ودلې شوی د پاکستان تحریک انصاف دروان احتجاج نړوان دی وفاقی حکومت سرخار اسلام آباد تا تن کی ټول لاری په کنټینر او خندقونو سره بند کړی دی د خیبر پختونخوا په شهري ترقیاتی منصوبو کې دربند روپو په ارزښت سره بے قاعدگی مخې ته راغلی دی د علی ما خان رستو د پاکستان تحریک انصاف بنسټ اخودون کې عمران خان خور عظما خان او نور نیازی هم په کور کې نظر بند شوی دی د جماعت اسلامی پاکستان چین رغړی او پخوانی نائب امیر حافظ محمد ادریس وفات شوه کوم چنن خور تو سپارل شو ڈی آئی خان کی د پولیس سران خطا مطلوب ڈاکوان پا زخمی حالت کی پولیس نے ولی دی د پیښور په شیخان سیمه کې ځای خلکو یو سړی نیولی ولس داوه کوي چې دا هغه تن دی چې ماشومانو جنکو جسدونه له قبرونو څخه په موکا وباسي کوم چې پولیسو او ځای خلکو په موکا نیولی دی د بنو د کین پولیس سټیشن له حدود څخه تختول شوی دوه ایپسی هلیکار وجلی شوی او د هغه جسدونه د تلګې سیمه څخه ترلاسه شوی دی د دفاع وزیر خواجه صاحب د جنید اکبر د سرګندونو په جواب کې وویل چې نه اسلام آباد سومنات دی او نه هم دا کس محمود غزنوی دی د یمن د ایران ملاتړ لرونکو خوسیانو لخوا د سعودي په سرخار ریاض باندې د میزیل او ډرون بریدون رستو په نړیوال کچ د تیلو بی دوړی شوی دی د سعودي عرب په الخسار خار کې یو ټربکی په خکیر نه کسان وجلی شوی دی او د چین د ګوانګ ډونګ ولایت په جنوبی خار فوشا کې د ټیکسټایل پایو فیکټری کې د اور لګیدو لامل ات کسان وزیر شوی دی د موسم الوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د مسجد الحرام مؤذن خوشبختتن شیخ ابراهیم مدنی نن د فانی دنیا رحلت وکړو د حکم د جنازې لمونځ هم نن ماسپخین ادا شوې دی د شیخ ابراهیم مدنی د جنازې لمونځ نن ماسپخین لا مانځو رستو په مکه مکرمه کې په جامع جمعات کې ترسره شو چې رستو هغه په جنت المالا هدیره کې خور ته سپارل شو د لوی جمعات کې د هغه رستي اذان د سحر د لمانځه رستو په مخ ته راغلی دی کوم چې په ټولنیز رسنو سره په ویډیو کې هم خور شوی دی چې پکې المدنی د لمانځه د پاره اذان ورکول لیدل شوی دی د اذان د هغه لمړني سو سات مخ کې او اخیری اذان خودلی شوی دی د د کوارد پولیس لائن کې د تیر ورځې د 14 وروستو دوه نور زخمیان تنان هم خپل جون لا لاس ورکړو چې وروستو د شیوچو تنانو شمیره 25 ته رسیدلې ده. پولیس ویل دي چې شیوچو کې ډاکټر رب نواز هم شامل دي. په داسې حال کې چې په بازار کې یو سودا خرڅون کې گاډی چلون کې 14 کې سخت زخمی شو کوم چې د خپل زیات زخمونو لامل هم نن په اسپیټال کې سا ورکړې ده. پولیس ویل دی چې د 14 زخمیانو په مختلفو روغتونونو کې د طبي مرستې ورکول کیږي. په داسې حال کې د پیښې په اړه نورې پلټنې هم روانې دي. د جنوبی وزیرستان اپر د سراروغا تحصیل په بازار کې نامعلوم وسلوالو کسانو په ډزو کې یو تن وژل شوی دی. د پولیس ذرایعو وژل شوی کس د محب الله د کاچب زوی په نوم پیژندل شوی دی چې د مسعود قبیلی د شمرائی قبیلی سره تړاو لري. د پولیسو په وینا د پیښه سمدلاسه پیژندل کېدی ورستو په داسې حال کې چې پولیسو له مختلف زاویو څخه پلټنې پیل کړې دي. د پیښه ورستو د سیمې خلک اندېښمن شوي دي او د افسوس څرګندونه یې کړې. د پاکستان تحریک انصاف د روان احتجاج نړوان دي. وفاقي حکومت سر خارج اسلام آباد ته تلونکي لارې په لوی کنټینرو او نورو خندقونو سره بند کړې دي. په سرخار اسلام آباد، پنجاب او خیبر پختونخوا کې امنیت ټینګ شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بنسټ ایښودونکي عمران خان د خوشکېدو او د قانون د بالادستۍ د پاره د اعلان شوی د اوږد مارچ او احتجاجي غورځنګ څخه مخ کې لوی لارې تړلې شوې دي. د وفاقي حکومت اداري او سرخار اسلام آباد ریډ زون، ڈی چوک او خارتا ټولې لوی دروازې په بشپړ ډول د کنټینر سره تړلې شوې دي. پداسې حال کې چې د خیبر پختونخوا او پنجاب سره انختې سرحدي لارې لکه اټک او خارون پل هم د سخت خندونو سره تړل شوې دي. د خیبر پختونخوا په شهري ترقیاتي منصوبو کې د اربون روپو ارزښت سره بې قدګي مخ ته راغلي دي. په صوبه کې د 98 اربا ډالرو خار ترقیاتي ورکولو منصوبه کې دغه داوه شوې ده چې مالی بې نظمۍ په اړه تحقیقات روان دي. دا نیب د دستاویزاتو له مخې د درو ټیکدارانو نمائندګي د سپتمبر په 12 نیټه راولل شوې او د دایګو ریکارډونو هم غوښتي شوې دي. د دستاویزاتو له مخې په پېښور، ابټاباد، منګورا او کوارډ کې د شپږو منصوبو ټیکداران د نیب د تحقیقاتو په دایره کې شامل کړي شوې دي. د علی ما خان رستو د پاکستان تحریک انصاف د بنسټ ایښودونکي عمران خان خور، عظما خان او نورین نیازی هم په کور کې نظر بند ساتلی شوې دي. د عمران خان خويندې عظما خان او نورین نیازی د پولیسو په سپارښتنه د لاهور د مرسیال کمشنر پامر د 3MPU لاندې د دیر سورج د پاره په کور کې نظر بند شوې دي. زرای خای چې پولیسو اقدامات وکړل او د علی ما خان خويندې او وراره د هغه لاکور څخه ونیول او په بختر بند گاډي کې نامعلومو زید رسولې دي. رستو له هغه چې عظما خان او نورین خان د شپې ناوخته د دوی له کورونو سره نیول شوي، ماشومان او د کورنۍ نور غړي خوشی شوي دي. په داسې حال کې چې د دوانو خویندو د سولې د ګډون او د ګواښ لامل د دیر شروع د پارا زندان ته رسول شوي دي. د جماعت اسلامي پاکستان سین رغړی او پخوانی نائب امیر حافظ محمد ادریس وفات شوه کوم چې نن خورتا اوس پارلې شو. حافظ محمد ادریس لاتی رسو 79 سخت ناروغ او هغه د جنازې لمز باندن مسخوتن لامون رستو په منشوره کې ادا شوه. د جماعت اسلامي امیر حافظ نیم الرحمن د حافظ ادریس په امرینا جورا خواشینی سرګند کړه او د هغه د مذهبي، سیاسي او تحریکی خدماتو ته درناوی هم ورکړو. نن پاتول ملکی یوسل پیندل ضلعو کی د پولیو رنز مخنیوی پرزد د پولیو ساز کی ورکول شروع شوی دی. نیشنل ای او سی ترمخه 50 کالنا کمر ماشومانو 3 کروڑا لس لک نجاتو ماشومانو ته بعد د پولیو قطرې ورکول کیږي. په دغه مهم کې بعد 2 لک او 3 اویا زر نجات تنان برخه هم اخلي. پنجاب کې پادیر ضلعو کی 1 کروڑ 6 لک، په سند کې پادیر ضلعو کی 1 کروڑ او خیبر پختونخوا په ودر ضلعو کی 3 اویا لک ماشومانو تبا د پولیو مخنیوی رنز د پارا قطری ورکول کیږي. نیشنل ای او سی وینا دا چې بلوچستان په ودر ضلعو کی بعد 3 لک، سرخار اسلام آباد کې 1 لک وسلو زرا او دین علاوه په گلگت بلتستان 2 ضلعو کی بعد 1 لک ودر زر نزیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوی رنز د پارا دغه ساسي ورکول کیږي. دی خان کی د پولیس سره نامعلوم تنانو انخته شوی، مطلوب ڈاکو په زخمی حالت کې نیولې شوی. د شورکوټ پولیسو د موچپول تانزدې د غلا پلان جوړون کې شکمنو کسانو سره د ډزو په مقابله کې رستو یو مطلوب غل په زخمی حالت کې نیولې. د پولیسو په وینا هغه شکمن کسان چې د موچی پول تنزدي د غلا پلان جوړوي د پولیسو پر ډلې لیدلو پر مهال ډزې وکړې چې پولیسو په جواب کې جوابي ډزو پر مهال پولیسو ویل چې د ډزو په مقابله کې یو شکمن کس د خپلو ملګرو په ډزو زخمی شو چې پولیسو په زخمی حالت کې نیولې دی. نیول شوی شکمن کس د هدایت الله زوی د آدم خان په نوم پیژندل شوی دی چې د مډي اوسیدونکی دی. د پیخور پاشی خان سیمه کې ځای خلکو یو سړی نیولې دی. اولس داوا کړی دا چې دا هغه تندی چې د ماشومانو جنکو جسدونه لا قبرونو څخه روباسي ځای خلکو نیولې دی او پولیس ته سپارلې دی. دا ځای خلکو په وینا ملزم کس لا تیر یوې میاشتې راسي مختلف قبرونه کنولې دي او د ماشومانو جنکو جسدونه یې هم راوست دي. ځای خلک داوا کوي چې نن سهار ملزم کس په داسې حالت کې نیول شو دی چې قبر یې کنولو او د یوې ماشومې جنې جسد یې هم راوست دی. ځای خلکو ملزم کس د شیخان چوکې پولیسو ته سپارلې دی چې وروستو پولیسو هغه د نورو قانوني اقداماتو لپاره دا بڑبیر پولیس سٹیشن تا حوالہ کړی دی او دا ملزم تننا نور معلومات هم پیل شوی دی. د بنو د کیان پولیس سٹیشن له حدود څخه تختول شوی دوه ایپسی الیکار ودل شوی او د هغې جسدونه د تلګی سیمه څخه ترلاسه شوی دی. د معلوماتو لمخې نامعلوم وسلوالو کسانو د کرمګړې سیمه څخه د ایپسی حوالدار اساق او صوبائی عمر خیاط تختول دی. د پیخورسو د پولیسو تختول شوی اهلکارو د مندل د پاره لټون عملیات روان دي. د پولیس لټون عملیاتو پر مهال د دوانو اهلکارو ودل شوی جسدونه د تلګی سیمه څخه ترلاسه شوی دي. د دفاع وزیر خواجه صاحب د جنید اکبر د سرګندونو په جواب کې ویل چې نه اسلام آباد سومنات دی او نه هم دا کس محمود غزنوی دی. د دفاع وزیر خواجه صاحب په ټولنیزو رسنو کې د تحریک انصاف د مشر جنید اکبر د جنجالي بیان په جواب کې لیکلی دی چې اسلام آباد د پاکستان سرحد اسلام آباد مل د پاره یو لوی قلعه ده کوم چې د امنیت د پاره یو کوټل زیات دی. سوکھم نشی کولی د سر خار اسلام آباد امنیت چاری ورانی کړي. سوکھم داسې قسمه حرکت کوي هغه ته سخت سزا ورکول کیږي او د قانون د دایره نه بکل هم بهر نشي وتلې. د یمن د ایران ملاتړ لرونکي حوثیانو لخوا د سعودي په سرخار ریاض باندې د میزایلونو او ډرون بریدونو وروسته په نړیواله کچا د تیلو بیې لوړې شوې دي. په میندنی حدیث کې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي او د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکېچ لامل سرمایه‌کارو ته سختې اندېښنې رامغزه شوې دي. د بیرین خام تیلو بیا یو 83 سنټا یعنی یو کم 90 سلنه لوړه شوې ده چې په هر بیرل کې یو 300 ډالر ته رسیدلې ده. پادا سے خال کی د خام تیلو ڈبلیو ٹی آئی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیلو قیمت هم 90% لورچو دے کم چی یوسل او 90 ڈالر فی بیرل ترسی دل دے چرستو پانریوال مارکیٹ کی د خام تیلو قیمت نہ هم ورستر بلا سیوا شو دی. د سعودی عرب پالاسار خار کی یو ٹرپ کی پیخ کی نہ کسان ودل شو دی. د سعودی رسنو په وینا په یو موټر کې یو ښځه خاون درې زامن او دوه لوریانې شامل وې. د رسنو په راپور کې ویلي شوی دی چې یو بل موټر دوه ځوانان هم په پیښه کې خپل جون له لاسه ورکړی دی. د سعودي پولیسو ویلي دی چې پیښه د موټر د ناڅاپه خرابېدو له امله رامنځته شوې ده. او د چین د ګوانګ ډونګ صوبې په جنوبی ښار پوشا کې د ټیکسټایل په یو فیکټری کې د اور لګیدو له امله اته کسان وژل شوی دي. د چین د سرکاري ذرایو جنیوا په وینا د چین په جنوبی ښار کې د ټیکسټایل په یو فیکټری کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږ اته کسان وژل شوی او یو زخمی شوی دی. د پیښه د ګوانګ ډونګ ولایت په پوشا کې په ځی وخت شاوخوا 3 بجې رامنځته شوې ده چې وروستو فایر فایټر او نور تنان په مخه د پیښې ته رارسېدلي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی پاکستان انډر 19 ټیم سره ملاقات کړی دی. په کوم کې چې په لومړي ځل باندې انډر 19 ټیم لا د سنټرل کنټریکټ سکور کولو فیصله هم شوې ده. ملاقات کې محسن نقوی د پاکستان انډر 19 کرکټ ټیم لوبغاړو سره د انګلینډ کې ښه طریقې سره ستاینه کړې ده او ځوانانو سره په ښه ډول ملاقات هم کړی. چیرستو محسن نقوی ویل دي چې سنټرل کنټریکټ کې به ځوانانو کې نور هم کارګردګي او توان پیدا شي. کپتان پرهان یوسف ویل دي چې ملتان کې د تیرو 2 کالو پر مهال منعقد شوی د انډر 19 ترقیاتي کیمپونو لوبغاړو لا په ښه پیدا ورسي او ډېر مثبتې نتیجې به هم مخې ته راشي. چې پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی د پی سی بی کنټریز کې د کولو فیصله هم ورکړی دا. بلخوا ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې سریلنکا پاکستان لا پاسانه سره اتو وکټو سره مات ورکړی دا. جاپان کې شروع ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې د سریلنکا اومن ٹیم پاکستان اومن ٹیم لا اتو وکټو سره مات ورکړی دا. پاکستان اومن لومبی بیٹنگ کلو په مقرره ټاکلی شو ورنو کې د سلور وکټو بزیان یو سل او یا رنځونه جوړ کړی وو. دغه ټاکلی شوی هدف سریلنکا ټیم پاتلسم اور کې دا دوه لوبغاړو په زیان یو سل او یو اتیا رنځونه جوړ کړي او لوبې دا تو وکټو سره په خپل نوم کړی دا. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسموں کی حرارت درجہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شوے. ہمدہ غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ، بیشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نورشو خواسموں کی حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 53% ریکارڈ کرے شوے دے. ہمدغ شان مرنن ماخام یولس منٹ پاسا پاشپک بجی ڈوب شوی او سبا زہر اشپک بجی با سیر وہی. ہم دا اتر دی دما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات رو پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سراو سے اس ورکی احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان اشپا مو بخیر.
4: It's 8:30 AM Hourly time check is brought to you by Radio Aman. جوان رنگ امر.
5: مچ ٹک ٹاک ریم دیرا واڑے او مچ پمخ دلا گوالے لہا ویو رج نائک شار لیکڑم میانا
6: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
7: او کمرانا رضا بیا خوچ ریڈیو آن کو
5: لری زل ڈک دی کمال یان دی دغا پرو ڈک دا رفی جان دی زکا پا ہر زی ٹاپ روان دی کریمان خو نور ہم دیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون ڈیر میں لاگ والے پمخ دا گنا را گاڑی مچ ٹک ٹاک کریم دیرا واڑے او مچ پمخ دے لاگ والے لہا ویو رج نائک شار لیکڑم میانا
6: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
7: او کمرانا رضا بیا خوچے ریڈیو آن کو

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماریګانې هم ورته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماریګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03-19-55-23-404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
4: مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
5: تاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي ځکه چې ازنا کاسمیټکس تاسو لپاره راوړلې دي د لس جوړو بوټو نه جوړ شوی ازنا هربل شیمپو ازنا هربل هیر آئل نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ دې نه علاوه که ستاسو ویښتو ډېر زیات اوزي او بې رونق دي نو بیا د پیازو نه جوړ شوی ازنا شیمپو هم استعمالولی شئ او د بادامو د طاقت نه ډک ازنا آلمنڈ ہیئر آئل یعنی د بادام والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ
6: ازنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خپل انوم په لګو روزي کې ستاسو د مخونو نه لری کوي دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخ نه د زیات مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړي بالکل جی هغه هم صرف او صرف په ورځو کې ازنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی باټری کی ٹیسٹ کلی شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نه مکمل صفا ستھرا بالکل جی نو بیا د زی بلا خبر هم نه یو د ځان د پاره راوړي ازنا فارمولا بیوٹی کریم

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګېد او سهار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه ګرانټۍ سره زه ویم چې تاسو به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرندا مخنا لری کئی چھایا نیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جینا کو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پوو روزو کے دن نہ داتا اس تا سورج تخکارا کئی.

0: زه بلارو کې دا پته خو راته خام خو خایا چې دا په کوم ځای کې دی او ځان له مو زما او موټ د بازار نه وړم ته خو ماته ایډرس خایا
1: ایډرس یاد ساته بهر جنرل سٹور میډیکل سٹور او کاسمیټک سٹور سره په آسان سره دستیاب دي نو اوس ورشي او د ځان د پاره راوړې ایزنا فارمولا بیوټي کریم
2: دوست.

0: Oke, Jin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, baik sile.
0: Khair de Jin, khuri tasu seneng kita su khair TikTok e.
1: Shukr dar alhamdulillah, tank na khabar to.
0: Ag dir zata manana de izna cosmetics Pakistan de kulli khaysta program ki tahar ke liye study mishi pakhira le vaima.
1: De de ramana bhai, munga da tasu krim de izna wal.
0: Ji ji.
1: استعمال
0: ہوئی کہ نور خلق تم وائے او کنا چې ستاسو سمرا ملګری وی ستاسو سمرا چې کم دی کنا کزنز وی ستاسو د ماما ترولونی یعنی وی تاسو سره غب لګی ستاسو نه د خایسته پوسونه کوي نو تاسو ورته لازمی زمونږ د اسنا کاسمیټکس پاکستان دغه مشوره ورکوي
1: او چې ټول مشورې ورکوم ما ته چې څلور ریزلټ راکما نو ټول چې تاسو استعمال وکړل ریزلټ ته
0: ماشاءالله جی ماشاءالله او څنګه چې دی وکی کمی خويندې ستاسو آواز او ریغي ته بسویل غواړي
1: اگر تو بتاؤ الفان ہم سیدھے دے

0: రైస్ బ్లీచ్ గోల్డ్ బ్లీచ్ మా పక్కలో తీసుకెళ్ళి ఆ హెండ్ ఎప్పుడు బ్లీచ్ దాటి ఒక్కలో రిజల్ట్స్ అయితే
1: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نو بالکل جی زما خور وای چدا ما پخپل استعمال کڑی دی بذات خود زتی مطمئن یما نو تاسو می استعمال کی او تاسو هم د زاند پار راوڑی نو بس کو رکی د شان کله کله کال کوی دی خپل خویندل خیستا خیستا میسج ور کوی کنا اور خاص کر چې کم تاسو د ټانگ والا خویندری نو زما خبر بلګ منی او تاسو خبر بډی رمنی
0: بھائی جان مائک سے بار کارن دکڑے اونو بتا تا کال کوم سما تا چکم سی ریزلٹ رکھے دتو ان چنور تو فائدہ ورتی
1: دیر زیاتہ من نور پکار ہم داوی چ انسان ہا گچا تا کالو کی ہا گ پروڈکٹ دے چاسو کی استعمال کی چ ریزلٹ ورتا ور کی کال ضروری دے چ ریزلٹ ورن کی بیا ہم ورتا ویل پکار دی کاغی دا پروگرام کی نی داسی ویل پکار دے چ ما دستا پروڈکٹ ریزلٹ نہ دے را کڑے
0: او جی زه صفا خبره کوم ولې به ایمان خلکو ته تاره خراب کوم زه رښتیا خبره کوم ټول خلکو ته دا پیغام ورکوم چې دا صحیح دي ما چې په خپل استعمال کړی دي اخنه پاس نه بس چاته مشوره ورکړی ده
1: ماشاءالله جی ډیره ښکلې خبره ډیر بهترین خبر امید چې دغه کوم خويند تر اوسه انتخاب نه دی کړی اغي به راوړي او د ځان لپاره به استعمال نه دا صرف او صرف د رزلټ کمال نه دیس نا کانسپټیکس پاکستان د عبد خایستونو کمال چې تاسو به شان لیست تر دادی را لغي مجبور کړی لغي کال کو او دغه خستا خسته خبري را سره پروډکټ وکړلې
0: او بای دادا سی و چې ما چې کلا از نا بلیک را وګشته کنه
1: نو ماشاء اللہ نو استاسو هغه خپل تر لوته ویلی دی چې استعمال کړي
0: بای ټول تر دا څه سالي په تمه دا یا خسي چې کله ختم کیږي دی بیا پلاران او ورونه لور کوي دی بیا تر وړي
1: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ډیر ساته مننه نه زما خوږی خوري ډیر شکریا او ډیر کوله پیغام را سره شریک کو دغه شان چې سوق کدر نه پاتې هغه ته مو وای خګوري سوال میں دا کڑو چدا سری چی سمر استعمال نو کمی گی
0: آو صابن کو بنے سوپ
1: نہ داما تا اس پتہ نشتا برا تا سو آئے گا نہ دا ہوتا زمانے دا سی تا وہ اس کے چی آیا دا دے کدا نہ دے سوچ پیو کا ورنیز دیشوی سوچ پیو کا
0: بھائی ماں کو خیال کی دفاع دے
1: سدیم
0: دا سوچ دے
1: سوچ پیو کا گورے مکا سوچ پیو کا
0: شاید
1: مطلب تا سوچو چمدا دے بل سنی دی
0: آو جی بھائی ہم بس شاید
1: جی جی جی جی جی واہ واہ واہ واہ واہ
0: بھائی جان ماں بتانا مکھ تل پہ میسج بندے دادی کے پارا سنو آئیں کہ تمہارا خواہ مکھا ضرور ہو لگا کوئی دو منٹ پر بھی جی ہم تو آچا کنا دا کم از یا گانا
1: کم ہے وہ گانا
0: آگا عبداللہ وزیر پہ آواز دا آئے جون سل گئی سل گئی دا
1: دادا چا آواز دے جی
0: عبداللہ وزیر
1: اوکے جی جون سل گئی دے کا پیدا شولا نو زبی درتا لازمی چکم دے پلے کوم سیدا وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مانا نا جی ڈیر زیادہ شکریہ اوکے جی زمان خور راغلی وا مونسر پروگرام کے برخا واغی السلام مونسر اخپل غق شریف کو دا خبری وکلو وی ما اخپل اترلو تا یعنی اخپل دتر نونیانو تو ویلی دا کسن تو ویلی چی زد اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ اول استعمالو ما چی کلی مال ریزلٹ راکو نو بیا به تاسو استعمال کیو تاسو بیا د ځان د پاره راوړی نو دا کمال د سوجي دا کمال د ریزلټ چې ریزلټ نیمه ورکړي دوی نه مونږ ته بیا کال کو دی راته میسج کو نی راته چې کوم دی دا فیډبیک شریکو جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاته بھائی څنګه
1: ښه زه بالکل جی ٹھیک ٹھاک یم زما خو رکی تاسو سره رنګ تاسو خی الحمدللہ ٹول خدی تاسو ته سټډی مشي په خیر علي په دې خو کې استاد از ناک کاسمیٹکس پاکستان د خلا غانو ډک پروگرام کې هر کله وایم
2: ډیر باندې ماشي کې به کوم تاسو ته د سهار سهار کې ته دې شي په خیر علي ورو کم کوځای
1: او مننه شکریا لوی خزه شي کامیاب شي سرتور مشي او تاسو د کال کول هم ډیر زات شکریا ډیر زات مننه چې تاسو رالي او موږ سره مودې ځنا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې برخه واغی سلام
2: دایو ولینا یا خو زمونږ خپل پر وړاندې ولې درسره نه دی وایي موږ تاسو ګرانې پروګرام کې ورته ضرورت ده
1: بالکل جی موږ ته پته را چې تاسو زمونږ پروګرامونه هم اوري راځي برخه هم پکې اخلي او دې سره سره موږ ته هم پته را چې تاسو موږ دغه کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ هم استعمال وي او رزلټ هم درکړي او خوشاله هم تي کنه هم داسې ده
2: جی دایو ډېر کله هم داسې ده ذکر دې ته اخره دې استاد زای نه هم تاسو تا دې کال ته دغه بیا هم راته یادې دی
1: خراب
2: بالکل وایم داسې خبره ده بس څوک څه کار دی چېوار دی غلطه مشوره به کړې بیا دنې بیا درته کال کړي
1: ماشاءالله جی ماشاءالله نو څنګه خپل خويند له سوال غواړي چې هغه هم راوړي استعمال کی یوز کی
2: دای په بلا ما یو تر دې دای تاسو په خپل باندې راوړي کنه یو مستو پروګرام لري نه دی بس دا تاسو په خپل باندې راوړي دغه خپل دای راوړي چې ګر کله ور کی ورو خان ته باندې هم ورکی خدای دې نه خل چې کریم خسته سره غوړي راوړي ورته دې دا څنګه خسته یو
1: ماشاءالله جی ماشاءالله ما خوروی د ازین خويند چې خيسته شي نو دوی به بل چاته نه وي چې غم خيسته شي نو ان شاء الله تاسو به وای خلکو ته چې که تاسو له رزلټ درکې تاسو ته مطمئن شي نو لازمي به بنور خلکو ته وای چې یغي هم د ځان د پر راوړي او یغي هم استعمال کړي دغه څه ده کنه
2: بالکل وای زه تر نه راغلم نه هم دا نه څه نه سره نه خو په نه خېسته شي دی کنه
1: خاجي
2: دا نه سره څه په کله بس ما ته نه چې له دې نه

اوکې شي لکه مطلب وي تاسو ټول خپل ځواني خاوري ریکړه لکه نه ځواني دي زمونږ د پاره ختم کړله اور لدی ور کړله زما د پاره نوې زب خپل ځواني په خپل ختم کم خاوري ری به کما لکه بجتا څنګه برباده کړ خپل ځواني ودا سي بزم خپل ځواني برباده کما لکه جون سلګي سلګي دی جی لکه وی جون خپه خپه دی د سلګو په شان لکه څنګه چې سلګي وی کنه د انسان اوخ کی رواني وی دغه شان وی په جون خپه خپه دی لکه وی ګوډي ګوډي چوند یار السلام ګډ مارننګ زه حسنا يم د وزیرستان جانسار غانا پلی کا اثر زه ایزنا رائس په سواش استعمالو ما بہت اچھا ہے تھینک یو سو مچ حسینہ تھینک یو سو مچ شکریہ جی شاہ فاروق والے سانگس کل میں نے پلے کیا تھا جی یار لالا جی وری شوفا زما په زړه داسې پولی ولاړی دی ګلالی نه جار جار چم نو بس دا سوم سی تاسو ما ته وای نو خام خانو اوکے جی ګلالی وی زما ته بیا سو ټیک ټاک دی یو کال سره تبلان شم دغه چې پروگرام کې راستره ټایم هم ختمې دوه سره روان دی جی السلام علیکم السلام علیکم چلو جی وعلیکم السلام

0: پای نام نه تپوس کوي مانه به تپوس کوي بیا به غله جواب ورکوي نو دا نقصان دی نو همیشه خپل کار سره کار ساتل پکار دی خپل صادر سره خپل غزول پکار دی سیدا بس تاسو مینا کوي نو خپل نامې سره پکار ده په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې اشما ولي کوي او خپل نیم سره یو آی ڈی جوړ کړئ د اشما د پاره او اغینا شیرینګ کوي او اغې کې تاسو خپل مینې محبت اظهار کوي چې کم د اشما کاسمیټکس په نیم ده نو غوم د کپنی ده نو د کپنی آی ڈی چې کم ده پکار ده چې غوم د کپنی په نامه باندې پاتې شي نو زمونږ اشما کاسمیټکس په نیم باندې ټیک ټاک کې آی ڈی ده فیسبوک کې آی ڈی ده دا تاسو لایک کوي فالو کوي او زمونږ کم د ډراګانو ویډیوګانې راځي نو ان شاء الله دا به تاسو مخې ته راځي او ان شاء الله تاسو به د دینه خبرې گئی او مذہب هم درله درکئ او ان شاء الله چې د کم کس عمره راوخیږي نو هغه او داغه کورنۍ او داغه کلی خو به پوره خبر وي ځکه چې یو انسان بے دبی دی معاف وي او الله دې ما معاف کی یو انسان یو کال تبلیغ لاړ شي یعنی تبلیغ هم ډیره غټه لار ده او ډیره کامیابه لار ده الله رب العزت دې مونږ ټول تبلیغ کې اولګی حق سچ لار ده د تبلیغ خو یو کال د پاره لاړ شي خو چې واپس راشي نو ډېرو خلکو ته پته نه وي صرف د کور خلکو ته بې پته یا به د گاوند خلکو ته پته کنه او چې واپس راشي نو خلک ورته خل بلکې الټه هغه خلکو ته وي یا خلک دغه هولیه ته وګوري چې لکه پلانکې خو امیر صاحب دی خلک ورته په خیر امیر صاحب څنګه یې ماشاءالله ګیره دې پرې خواتې خدای دې پنې کا سلور میاشتې مې ولګولې اوه میاشت ولتلې وما کال مې ولګولو ته به وایي چې ښا یار خفه نه شي ماته خو پته نه وه څنګه یې وروره ښایي خیر دی خو که یو کس د عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ شي که هغه ډېر کمزوری دی دینی لحاظ سره تکړه دے تکړه نه دے پرهیزګار دے پرهیزګار نه دے تقوادار دے تقوادار نه دے خو خانا ټول ملګرو ته ټول خاندان کې په ټول کلی علاقې وطن کې پتو لګي خلکو ته چلکه پلانکې تلې دے عمرې لا صحیح دا پلانکې تلې دے حج لا او بیا چې راشي نو خلک دا تندیم خکولې خلک دا سترګې مخکولې خلک دیدار لمرازي خلک چې کم دینو کجور یو زمزم هم دینا خوري اوس کی نو ولې چې هغه د الله کور دے د الله کور د الله کور دے کنه نو دا چې بیا سو کومری لزی د چا دغه زمونږ اشما هربلایل کاغذی ډبی چې تاسو جمع کوي په دې کې کم دی نو د چا نیم مبارک روخی جی نو بیا هغه خو یو بیله خبره ده کنه نو هغه به بیا هر چاته پته لګی نو بهرحال کمرو نه خويندې زمونږ आवाज اوري بس 25 تاریخ زمونږ د مردان را ده ان شاء الله دا غینه بعد په نهم باندې د نو شیرا ده نو څوک زمانو شیرا کې आवाज اوري نهم تاریخ نه پیله پیله اشما هربلایل چې تاسو کم اخلي نو کاغذی ډبی قدر سره دی او قدر سره نه نو جمع کولای شي خپل قسمت ازماول شي د مردان خلکو سره هو سم یو ورځ نیمشته کم دکاندار پیجنی نو اغل خپل کاغذی ډبی ورکي صحیح ده 400 والا چې کم دی نو اغا تاسو خپل دکاندارانو لور کوي دا دکاندارانه بیا وروړي جواد سره ور جمع کوي صحیح ده ثوابي والا عمر جن سٹور سره جمع کوي اټک والا نعمت سره جمع کوي او د کشانتی دیر والا چې کم دی د بټخیل نه والا تر دا تانا او دا چکدرا داسې اپر دیر باجوړه پورې دا دلی را ټولې او منګوري والا همایون جن سٹور دی صحیح ده نو بهرحال ان شاء الله دا قراندازی به داسې کیږي زمونږ پېښور کې الکان ګرځي ماشاءالله اغیر ټولې نو ان شاء الله تاسو وړاندې بی او اشما هربلایل خو تاسو له 2019 نه مې دې فائدہ درکې با وسیری در لټکړې دې کبزې در لټکړې دې او د کشانت د خوله د چا پخوي اغه خونه د چا درد کوي الحمدلله زمونږ د کور ماشومان چې کم دی کنه نو کدا اغویم په خېټه باندې دردي بغیر د تپوسه ورزی وشما هربلایل بوتل په سر باندې راړی په سر باندې راړی نو دومره د ماشومان هم زمونږ چې کم دی کنه عقل او ذهن کار کړی دی او یقیني دی چې زما د خېټه باندې درد یا مې په میده باندې روز د ماشومان هم دا چاکلیټونه خوري دا پیپسیان دا کولډ ډرینک منی کیږي نه واړی دي حالانکه دا شیزونه ماشومانو ته نقصان ورکوي بعضی خلکو میده کمزوري وي کنه نو د کشان ته لاس درد د ملا درد د پټو دردونه ویخته غوکه چوله شي سترګو کې چوله شي نو اشما هربلایل الحمدلله یو بهترین پروډکټ دی نو هغه تاسو له دغه فائدہ درکې یو کاغذی ډبه به تاسو جمع کوي هغه در له دغه فائدہ درکې چې ان شاء الله کله قراندازی وي نو تاسو به کې عمره لتلې شي خجی کال کولی شي زما پروگرام کې 0315 94 72 302 زما د فون لیکه دا رفی میسج می شاملولو چې رفی زما خو ګرور سره اشما پروډکټ ملاویږي په صادق اډه کې ککی مارکیٹ کے ککی بازار کے صادق مارکیٹ دے خجی ککی اڈا او صادق مارکیٹ ککی اڈا او صادق مارکیٹ پہلنئی نمبر گلئی دا او اوم اتم دکان دے او رفی کاسمیٹک سٹور سر بگزما دشما ٹول پروڈکٹ دے دین علاوہ یو رور رشاہ پرون میسیج را لے گلے ہو او دا رور دکان ہم یارا چھے یاد نکا منو بدا خبر بھائی کہنا قسمت نام دا آڈیر زیاد خوک زمان رور دے قسمت اور قسمت اسے شوئے دمرگی ہیر شے ڈالے قسمت وائی چھے اکرام بھائی زمان دکان دے اور محمد برہان پنامہ باندھے دے اور دا زما دکان چې کم دی وای دا حاجی امان الله مارکیټ دی مال منډی بنو مال منډی بنو کې وای چې څوک زمونږه आवाज اوري کنه مال منډی بنو کې حاجی امان الله سے مارکیټ دی اور محمد برہان پر ایمان زما دکان دے ویشما تمام پروڈکٹ لیکن انشاءاللہ دونوں خلق چکم دے نو اللہ تک منظور او مخ کی رڈوان را روان دی دعا ریڈو را روان دی بنو کی نو الحمدللہ کی یو ریڈیو چکم دے غزما دے اور یو بد بلکم یو رور وی نو اگے کے بس تاسو دا فائدہ او شی چھ دے بنو کم دا دنن دنن بازارون دی دنن دنن علاقے دی چرتا لکی آواز نسی چرتا کرک آواز نسی انشاءاللہ ہم دے مین بنو سٹی کی با ریڈیو سٹیشن لگاو چې دا د سیټي خلک چې کم دی نو دا هم د پروګرام نه مزه والی او پروګرام چې کم دی نو هغه اوري ځکه چې اکثر دا فریکوئنسیان چې چرته لري وي کنه اوس دا نورنګ فریکوئنسی دا لکی مروت یا د کرک دا نو دا نورنګ دا نورنګ کې کار کوي کرک دا په کرک کې کار کوي خو نور چې داسې ورپسې وربار کېږي نو بیا مضافاتو کې یا اطرافو کې یا سایټونو ته چې کم رورل ایریا دی پاغي کې کار کوي مین سیټي کې کار نه کوي مین سیټي کې فریکوئنسی نه راځي څه وجه ده ما تو اس پتہ نہیں چاہیے دسدا وجہ بنا راضی صحیح دا نو دادا چی انشاءاللہ انشاءاللہ بنو لسنر زما او د بنو دکانداران زما رونا او د بنو خلکو د پاره انشاءاللہ مخ دغه خوشخبری را روانه ده ګور راضی د فون بلی کرا سره پہلنه کالر سوق دی کم زین دی تاسو هم کال کولې شی میسج کولې شی 0315 94 72 302 زما د فون لیکل لیٹس سی هو از اور فرسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ زما خور اریشا طبیعت دے خدے برابر د بنیا نا غلط خون شما اریشا کا عائشہ اریشا گور خور کا توس ماتا نامم نہ یادو نو زری دا آواز نہ پی جنم خدا سے چلو پرون زما یو ملگیری ماتا کالو کڑو زی چاہتا پلارے کی لی دلے اما نو بیا را تکالو کو چې خیر او ته دی خورا غلې وي منګ ولي دی خو بیا لاړلې بس ملاو نشو در سره نو ما سره نمبر سیف نو نو ورته سوک وای وا وا اوس مام نه پیجنې ما یو پلان کیه سنگه خی ټیک ټاک خا و اوس مونږ نه پیجنې ما وته وی رور نمبر پرې دا ما ستا आवाज زما په زړلې کله دی زما په غوګونو کې دی ریکارډ شوه دی ما رور می بغیر د نمبر باندې پیجنم نو دغه شانتی دا رور خور خپل خپلوان دا خلک بغیر د نمبر او د سیف کولو پیجنې دا आवाज نه پیجنې بابا دی خدای زما مور او پلار داسی اوری داسی پتیزای لگولی کنا چې که سحر د کور نه بهرم شم زه ایکسرسایز لازم نو د کور چارو اطرافو ته आवाज راځي تیز رډیو لگولی زمونگا کور سدا سی دے چی سنگر آنے نا اوزی دا گاڑی زے دے گاڑی تا مخامخ چمن دے او دے گاڑی سر پخوا کے بیا دا سی سہن دے او کمری دی نو بہر حال زماغ مورکی او پلار ور تا پا سہن کی ناستی او دا گاڑی دا پاس ہے دا سید باچا سیب خبرونا ریڈیو گدلے گا نا او بس سید باچا سیب خو سہر خبرونا او کی بیا بچر تا کور تا لڑ شی آرام بکی سنور سا کارونا بکی زما پلار او مور بیا ٹولا ورس خلکو تا خبرونا کی جی ڈیرا مانا نا اریشا زما خور اشما حوالے سر بس پیغام اور کے اری دن کو تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خو کما تا پتا و ما با نیم تاوی چرا که کری مولا ورکا دا خو دیر لری راغلی دی بیا سیدہ بیا سیدہ بس بیا خو ماشاءاللہ نیم تکڑا سڑے دے اگر سر دائش ما ٹول پروڈکم ملاوی گی دیر مننا خوری اللہ دی خوشحالہ کر دیر مننا تھینک یو جی اللہ حافظ اریشا زما ډیر خوږه خورما سره ملګری و بونیر نا بونیر کې تاسو چرتم زما आवाज اوري زما د اشما پروډکټ ملاوي کی اسپیشلی په دې جوړ کې سلطان پلازا دا او سید رحیم کاسمیټک سٹور دی ها دا سید رحیم کاسمیټک سٹور چې کوم دی نو دا مونږ ته نه یادې دو اسی تاسو تم یو فارموله یادو ما چې کله تاسو ته نه یادې کی کنه نو تاسو چې کوم دی سوچو کوي چې دا د نیم د چا په شانتی دی یا د پلازی د مارکیټ نیم د چا په شانتی دی لکه زما یو خور دا دعا د دغه نه کال کوي د کرک نه نو داغی د والد صاحب نیم چې کوم دی هغه مرګل لالا دی او دکان نومې 22 گریڈ شاپنگ سینټر دی نو داغی د مارکیټ نامه به ماته نه یادې ده نو غیر تل چکرام به ډیر اسانه خبره ده عمرګل لالا خو به زما والد صاحب د عمرګل نیم خو درځي میلاو وای بس عمرګل سره عمردین پلازا ده عمردین مارکیټ دی عمردین پلازا ده نو دا سلطان ببو چې کومه ده کنه زمونږه علاقه کې ډیره مشهوره خزوا نو ما شا پیسل تویل چې داسې خوراته دا نامه نه یادیږي خو لکه دا سلطان پلازا کې سید رحیم کاسمیټک سٹور دی نو ما دا سلطان ببو سره به دا نه متړو دا سلطان پلازا ورانه بیا نه هیریږي نو هغه ډیر زیات هم خاندل او د دې خبرې کلونه وشو چې ماشاءالله سید رحیم کاسمیټک سٹور سره په سلطان پلازا کې زمونږ د شما پروډکټ ملاویږي داسې په بلا دکانداران دي ډیر دکانداران دي لکه د رشکۍ نه یو ورور چې کوم دی د جواد پنیم باندې ماته ریګولر میسیجز هم کوي ما ته چې کرام بای زمونږ دکان یاد او ډیر دکانداران زمونږ آواز اوري مونږ نه ګیله وکړي نو زما ورور ګیله ولي کوي میسیج بکوي ځکه چې د پروګرام دوران کې مونږ ته څه پته ده چې اوس ته پروګرام اوري ته څوک یې څوک نه یې کنه نو ما ورور ته به میسیج کوي نو انشاءالله بیا به دې مونږ یادو نو جواد کاسمیټک سٹور دی پر رشکۍ کې اکبر حسین مارکیټ دی او خوا کې ورسره مسجد اکبر خان دی پر شکی کې یعنی اکبر حسین مارکیټ کې جواد کاسمیټک سٹور دی پر شکی کې او د سره چکم دی نو زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي راځي ګورو د فون بل کې راځه سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه طبیعت دی خدای برابر سوق خبرې کوي د کم زین بچوړیا میمونه خبرې کوي د غدون ثوابای نه میمونی څنګه ژوندې یې شکر ده بالکل خیر خیریت ده میمونی आवाज اوري आवाज صفا درزي आवाज می صفا درزي
1: او صفا درزي پټک ریډیو
0: درزي خه پټک ریډیو درزي او پروډکټ د کم یو بازار نه راغواړی تاسو بازار کم یو ده اچھا ٹوپئی در تنیس دے دا ہاں پرونا میرا لکان دا ٹوپئی خبری کولی انشاءاللہ زور تا چکم دے نو میسیج کوما او زتی نا دا معلومات کوما چھ پا ٹوپئی کی زمونگا اشما پروڈکٹ چا چا سر ملاوی گی ہاں نو انشاءاللہ چھ دا ٹوپئی ایڈرس اغما سر شیئر کی گنا نو بستا پروگرام اور ہم پروگرام دوران کے در تاویما صحیح دا نا نو پروگرام کے ولی آواز کٹ کی گی تا پروگرام نہ ہو رہی زما د خبرې مطلب داده کنه چې ته پروګرام اورا یوازې ته خو به پروګرام نه ورستا بازار خو به یوازې ټوپۍ نه د ډیرو خويندرونو بازار به ټوپۍ وي او د هغه اډرس در سره ان شاء الله زه شاملوم.

0: نو بالولې ولیکا سجاد میډیکوس ته جمع کا ظفیر سه جمع کا او هغه ته وایا چې تالکم جاسم رازی مارکیټینګ کوي یا درلا حماد رازی د جواد رو رغله ورکا بس ان شاء الله د چارپدی په برخه کې به شامل کو میراج استاد له مورکا کاغله دې ورکړو نو بیا خو کې دی شي کاغله دې ورکړو نو بیا خو کې دی شي چې په دې 15م تاریخ کې کوم ډرا ده د جمعې په ورځ په دې کې شامل شي خدارا تو وایا چې دا عمره خو به دې رستو راخیږي
1: کنه بالکل
0: او بالکل د خارق د پاره درته مکمل علاج خیم پروګرام را سره واوره خدارا زه ټیک ده ټیک ده بس ستا نوس چې کوم نه نو داسې به وایو چې نصیب دې خرابو ګینې زما دویمه خبره هم دا وه تا ویل آواز دې کټ کیږي او بیا زما خبرې ته غوږم نه ږدو زما دویمه خبره هم دا وه چې بریرا بچوړیا څه دې پکار دي زمونږ نه چې پهله ځل دې کال کړی دی دومره خوږې خوږې خبرې دې کولې نو چې څه دې خوښو چې ما دله درکړې ښه د خارخ دپاره مکمل علاج چې کوم دی کنه هغه دا دی چې ځان لبا اشما هربل سپرے والی ځان لبا اشما کریک کریم واخلی سحر چکل را پاسی اشما اکنی صابون زمونگا اشما دری قسم صابونو ندی یو رائس صابون دے دا پا 200 روپے باندے دے دے سارا مخلاص منزلے شئی خپل ٹول بدن منزلے شئی یو اشما ڈیلی صابون دے دا پا 150 روپے دے دا 2018 نما جوڑ کردے دے اشما بیوٹی سوپ اور وائٹننگ سوپ ڈیلی سوپ دا پا 150 یو اشما اکنی صابون دے دا اکنی صابون پا 150 روپے دے دا بزان لوا لئی او پدې باندې بخپل بدن سحر وینځي چې چا باندې خارخ دی بدن چې کله اوچ کوي دغه تولیه به نور ته واچوي صحیح ده او دا اشما هربل سپری به بخپل ټول بدن باندې او لګوي د گرمې ټایم کې به بیا اشما هربل سپری او لګوي د مازیګرې ټایم کې به بیا اشما هربل سپری او لګوي او د ماسخوتنې د اوده کېدو نه پیله به اشما کریک کریم په ټول بدن باندې او لګوي چې کمزې باندې خارخ دی بیا چې سحر را پاسې نو دا کپړې به هم لري کوي نور ته به واچوي دا تولیه به هم نور ته واچوي دا بستر به هم نور ته واچوي او اشما هربل سپری به استعمال کوي غرمه یې استعمال کوي مازیګر یې استعمال کوي او د شپې بیا اشما کریک کریم درې ورځې عمدا سي وکي ان شاء الله که تاسو خارخ ټیک نشولو الله مو ذمہ وار دی او زه مو ذمہ وار یم ځکه چې الحمدلله زمونږ اشما هربل سپری اور اشما کریک کریم زبردست کار کوي او ان شاء الله یو خوب داسې دا چې د چا په نصیب کې فائدہ نه وي شفا نه وي نو خو یو ځان له خبره ده کنه لګل چې لوکمان حکیم وفات کې دونو وای د خېټې د مرز نه وفات کې دو د خېټې مسله او بد هضمي وا نو وای بچو ورته وی چې بابا ته خلکو له دوی جوړې نه ځان له دوی نشي جوړول نه واغ دوی چې وبو ته وغورځول رواني وبي او درولې رواني وبو ویل چې ګوره بچې زما دوی ما دومره زبردست جوړه کړې ده خو اوس دا دوی چې کومه ده نو دینه زما په نصیب کې فائدہ او شفا نشته نو خو بیا له خبره ده خو الحمدلله چې چالم مونږ دا مشوره ورکړې ده ځان د پاره استعمال کړې دي خپل یار دوست ملګری د پاره سوخ مونږ سره کار کوي او په زرګونو په سونو خلکو خارخ چې کوم ده اشما هربل سپری او اشما کریک کریم سره ټیک شوی دی ها خجی دین علاوه چې کوم دی نو ابوبکر پنیم باندې چې کوم دی یو دکاندار دی او یو عمران انصاف پنیم باندې دکاندار دی صدر شاپینګ سینټر راجا بازار ټوپۍ کې سوک ټوپۍ بازار ته راځي کنه صدر شاپینګ مال دی او خوا کې ورسره راجا بازار ټوپۍ ده یعنی مطلب په ټوپۍ کې راجا بازار سره په خوا کې صدر شاپنگ مال دے دے صدر شاپنگ مال ته چې ورننوځي عمران انصاف جن سٹور دے عمران انصاف جن سٹور سره زمونږ د اشما چې کم دی نو تمام پروډکټ ملاوي

الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تاسو غغوري دی بی متاتی چاری سلور امن ریڈیو نیٹ ورک نندا منگل نه سی شنبی ورز دی سوی کال دروان میاشی سپتمبر 28 منیٹا د اسلامی کال ربیع الثانی نهما او د هندی کال د سو اتم منیٹا دا د دی وخت مهم خبرونو سره زی محمد زار جنوبی وزیرستان کې د سپتمبر په 28 منیټا یعنی پانن ورځ باندې کرفیو لګول شوی دا د تک راتک ټول لوی او وړی لارې د محدود حد پورې بند کړی شوی دی په لور جنوبی وزیرستان کې پانن ورځ باندې د ضلع انتظامی لخوا د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر باندې دغه کرفیو لګول شوی دا د کوم حوالے سره چې اعلامیه هم جاری کړی شوی دا اعلامیه کې ویل شوی دی چې کرفیو به سهار شپږ بجو نه ماښام اووه بجو پورې هم دغسې دوامدار وي د انتظامی ترمخه د کرفیو پر مهال با پاوانه بازار وانه بای پاس انورو تړل شو لاکو د پاره با د تک راتک ټول چاره په بش پر ډول بند ساتل شي ولوی لار به هم تر معلوم وخت پورې بند ساتل شي یاد دیوی چې په جنوبی وزیرستان کې د کرفیو لګولو علت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر خودلی شوی دا حکومت یوار بیا دولت سره سراسر ظلم او ناروا سلوک شروع کړ دی حکومت دولت امتحان اخلي ولی اولس بی غور په نظر راځي د پیټرولیم ډیویژن لخوا جاری لامی تر مخه د شپې نا وخت ته دولس بجې نه رستو د پیټرولیم ډیویژن لخوا نوی اعلامیه جاری شوې ده چې رستو د پیټرول قیمت کې 4 روپے یو شپږ پیسې د لیټر په سر زیاتوالی شوې ده د هغې رستو د پیټرول نوی قیمت 3.3 روپے 500 یا پیسې ټاکلې شوې ده همدغه شان د ډیزل قیمت کې 1 روپے شپږ نوی پیسې د لیټر په سر کمی شوې ده چې رستو د ډیزل نوی قیمت 3.2 روپے 8 پیسې ټاکلې یاد دی چې د پیټرولیم ډیویژن لخوا د اعلامیه د پیټرول او ډیزل نوي قیمتونو حواله سره د سپتمبر په 28 منیټه یعنی نن ورځ د پاره ټاکلې شوې دي چیف اف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر د کور ہیڈ کوارٹر پیخور دورہ کړی دا کوم چې هغه د خیبر پختونخوا موجوده سکیورٹی صورتحال او د شروع بدمنې پر ضد اپریشن باندې بریفنگ ورکړی دی ایس پی آر تر مخه فیلڈ مارشل سید آصف منیر د بارڈر انتظامی اقداماتو او صوبه کې تعینات کړی شوی د فارمیشنز او اپریشن تیارو حوالے سره خبرداري هم ورکړی شوی دی آرمی چیف افسرانو او ځوانانو حوصله ستایلی دي او ویلی دي د تیارې او پیشورانه صلاحیتونو حوالے سره خیبر پختونخوا د پاره د امنیت ټینګ ساتلو د پاره د فاک فوج ځوانانو حوصله د ستاینې وړ ده د ویلی دي چې فارمیشن هر وخت تیار ساتلو او والاترین اپریشن تیارې د پاره په وخت باندې هدایات هم کولی شوې دي فیر مارشل آصف منیر ویلی دي چې وسلوال فوج با د غیر متزلزل حمایت سره سره د شرفخه د مخنیوي او ماتې ورکولو په خاطر د خپل حوصله دوامدار ساتي کوم چې د خوري او د وطن د پاره امنیت ټینګ ساتل دي د ملکند درګې علاقې پاګړی عثمان خیل کې نامعلوم ترانو د ډډ لاملا یو خزا او سړی په موکا په حق رسیدلې دي لالو زراو تر مخه ملزمان په موکا د تیخت سره کامیاب شوې دي ولی مړی درګې سپتال ته رسول شوې دي نور کاروي هم شروع کړې شوې ده یاد دی چې تر دې د ما نور معلومات نه دي شوې ولی په موکا یو خزا او سړی د ډډ لاملا وجلې شوې دي خیبر پختونخوا په نوخار ضلع مصری بانډ کې هم د ډز یو بله پیښه رامنځته شوې ده چېرته چې دوه تنه په موقع په حق رسېدلي دي او دیر لستنه زخمیان شوي دي په نوخار مصری بانډ کې سهار سبا د ناخوښه پیښې راتلو سره په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده د پیښې ځای ته په موقع رسیو او پولیس فورس رارسېدلی دي د پیښې وجې معلومولو لپاره نور لټون عملیات هم پیل شوي دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه ایشینز گیمز کې پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش لا ماتې ورکړې ده او میډل یې په خپل نوم کړی دی ایشینز گیمز کې پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش وومنز ټیم لا ماتې ورکول سره برانز میډل په خپل نوم کړی دی پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش لا یو دیر سنجون سره ماتې ورکړې ده قومي ټیم په ټاکل شوی شل اورنو کې داتو لوغاړو په ځان یو سل او پنځه سل ویخ رنجونو جوړ کړی دي کوم کې چې کپتان فاطمه سنا پنځه سل ویخ رنجونو سره ښه بیټنګ کړی دی چې رستو بنگلہ دیش ټیم د ټاکل شوی هدف په جواب کې د لوغاړو په ځان یو سل او څوارلس رنجونو جوړ کړی دي او لوبه د یو درش رنجونو سره بایللې ده سرګند دی چې د نړیوال د اتوار په ورځ باندې ایشینز گیمز کې پاکستان وومن کرکټ ټیم سیمی فائنل کې سریلنکا لخوا اتو وکټو سره ماتې هم ترلاسه کړې وه بلخوا د پاکستان قومی کرکټ تکړه لوبغاړی محمد رضوان باندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا یو بله پابندی هم لګول شوې ده
پاکستان کرکٹ بورڈ محمد رضوان باندې میډیا سره خبر کولو باندې هم پابندی لګولې ده. ته پی سی بی موقف دی چې د رضوان معاملہ این سی سی آئی کې د لټنو په زیر پرته ده. د دې حوالې سره رضوان نشي کولې چې میډیا سره خپلې خبرې ترې وکړي. زراعو تر مخه رضوان آئی سی سی ته لیکل شوی خط متعلق تفصیل غوښتې شو دي او د سینټرل کنټری سلور شریه یو احترام کولو سره به شیک شپاړسم استعمالول کیږي. سرګند دی وی چې د شیک سلور شریه یو تر مخه کلاړی بغیر د اجازت نه میډیا سره نشي مخامخ کېدی او د شیک شپاړسم تر مخه به د پی سی بی او لوپاړو د پاره خپل منځي اختلافات ختمول کیږي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیای خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خواسی مکه د حرارت درجه 22 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 38% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولی پالس، بډګرام، تاکوټ، غازی او نورشو خواسی مکه د حرارت درجه 40 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 45% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نن سهار شپږ بجې سیر وهلی او نن ماخام لس منټ را پاسا پاشپک بجی با ڈبیگی. ہم داو تردی دما مهم نیوز جب ڈیٹ تاسو ورته ده مزار نا د نور خبرونو او معلومات را پر امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه. اوسر کی احمد زال لی اجازه. دلی الله پامان.

سره خپل غمونه ډیر دي ما سره خپل غمونه ډیر دي ما ته پلار سر کې ما ژاړه ماینه. السلام علیکم ان السلام علیکم ګران اوردونکو دا ژغ آواز د ریډیو امن 88.4 ټانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود. امید ده چې چورو مینوال دې وخت چې ما آواز اوري ټول به جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د صحت په جامه کې وي. ګران اوردونکو دې وخت تاسو پروګرام خبرې او سندرې اورو خپل ورور آر جی عمر داود سره. او بالکل څرنګه تاسو ته پته ده نن دې منګل ورځ ده او بالکل هرې منګل په ورځې 12 بجې نه واخله 1 بجې پورې خبرې او سندرې پروګرام چې تاسو او ما ملاقات کیږي. نو بالکل زه نن په خپل پروګرام چې تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دې پروګرام دا طریقې کار وي چې تاسو د کال په لیکه راجو ما سره په دې پروګرام چې به شرکت کوو ما ته به خپل فرمایش وایو چې کومې ګانې تاسو فرمایش لرو. دین علاوه تاسو چې چاته دعا سلام به ورکوو نو بالکل هغه هم تاسو ورکولای.

جی بالکل گران مینوالو تاسو ته پروگرام چې دوباره کله وایم تاسو د غیاث الدین ورور په پرمایش باندې د احمد کټواز په आवाज باندې غانا وردا د بالکل نور محمد کټوازی په आवाज باندې بالکل امید ده چې تاسو به اوریدلی خوش اس کړی مو وي دینه بعد مشته فرمایش کړو پرمان پلوان د داوود خیلو نه مشته فرمایش کړو د احمد خان په आवाज باندې ټپو اوریدو نو بالکل راجو ډایرکټ پجو د فرمان پلوان په پرمایش باندې باندې احمد خان په आवाज باندې ټپې او تاسو بچیر نه جو ما سره بوس

جی بالکل منوال او تاسو د پرمان پلوان په پرمایش باندې د احمد خان په आवाज باندې ټپه اوریدنه بالکل امید دا چې پلوان اورور بوم اوریدلی تاسو بوم اوریدلی دینه بعد مشتا حسن علی اورور پرمایش کړو د شاه فاروق په आवाज باندې غانه او د سره موږ بل اورور سلیم خان کټی خیل سیب هم پرمایش کړو اورکا غریبی شه نو بالکل د دوړو پرمایش باندې چې کوم اورکا غریبی شه دا شاه فاروق په आवाज باندې دا یعنی شاه فاروق دا غانا ویل دا نو بالکل ادواړو په پرمایش باندې حسن علی ورور چې کوم پرمایش وو د شاه فاروق په आवाज باندې غانې ورېدلو غانې چې کوم د بول نه ویل او سلیم کټی خیل ویل چې ورکا غریبی شه نو بالکل د ادواړو په پرمایش باندې راجو دا غانې سره ورو تاسو بچیر نه جو ما سره به اوسو

معذرت سره فیضان ورور چې تا کم غانه فرمایش کړو بالکل ډیر کم چې کومه دا مقدار باندې ماته ملاو سوی او ډیر معذرت سره تا چې کومه غانه دا ما باندې بالکل زوایم چې زه به ان شاء الله جرمانه چې کله بیا پروگرام کوم نو تا غانه به ان شاء الله زه بیا پلی کوم اولی چې ما سره پروگرام ټیم هم ډیر مختصر پاتې ده او پر نور کلونه هم نور چې کوم تاسو فرمیشنونه دي هغه هم لکه داس دي چې پوره کول ما پر ممکن نه نو بالکل خیره چې به بیا زه د خپل فرمایش باندې ایوا غانا پلی کوم خو هغې نه مخ چې موږ چې کوم دا آډیو چې کوم پروګرام و دا د موږ چې کوم افیشل پیج دا د ریډیو امن 88.4 ټانک هغې باندې هم موږ دې وخت چې کوم د لایو روان یو نو بالکل موږ ته عرفان الله ورور وایي چې عرفان الله بیټنی سعودي عرب نه مشتا چې کوم دا پروگرام خوش کړه دین علاوه یو سبشا کورشي لټانک نه او بیا چې کوم دا نظیر لیانه مشتا میسج کړه ډیر مهرباني او دین علاوه مشتا خلیل جبران هم میسج کړه دا نو بالکل تاسو دې پروگرام او دو خوشول یو جان مننه اغه نه بعد مشتا ملک ګل محمد پټان مشتا سلامونه لرل دی وای السلام علیکم نو جی وعلیکم سلام ډیر مهرباني چې تاسو د مش پروگرام اور د نت پلیکا او بالکل مش پروگرام خوشو نو بالکل تاسو د پروگرام اور د یو جان مننه او ګران مینوالو بالکل ما د پروگرام ټیم سر تر سیدل دا ما ته به ان شاء الله راکوي اجازه ته او د اخر کې بازه تاسو ته چې کوم خپل چې کوم سنگر خوښ تا غې په आवाज باندې متاوس ته غانه پلی کوم او د سره به ما ته اجازه تر کو دا غانه به ټول اور دنکو ته چوروم دی وخت ما आवाज اوري ټول ته به مال طرف نه ډالای نه جو بالکل ک زندگی و ان شاء الله بل پروگرام شو بیا ملاقات کی ترغه وخت پورې د خدای په امان او نور ټایم په خیر.

سری شی میدا خود میدا دا دو سوال کو دا سوال داسی سوال دی چې د دې جواب دا دی کنه چې د دې جناب نو ټینشن شیمپو نو ټینشن شیمپو یوز کو چې ملوي اغه به وجه باندې نو ټینشن هیرال کم چې د مش کو پری د بادام تیل ملاوي شي اغه یوز کو اغه به وجه د مش وشتل اسب شل شي وی دی خسته شي وی دی دا کنه وزه خبر غواړم شابه سي ورسا کنه منه کښه دا وي غواړم ځان

0: اوکے جناب، السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ها اخرجی طب یار علی لکت سی
1: او کنه.
0: اچھا اچھا لکه اوس خبره کته چ خبره کولا
1: خبره
0: کوی کا کونډیان کونډیان څه چلی ګنجی او ټی وی کړي د داسې سراټي واکړي دا کنه دوده دوده و غټه سراټي واکړي دا کدا دیولې دکنه ټا جلای ټوپې دی یا خپېزانې پسره هغه ورشه ولې خلک دی خپې سره سره ماشي سږ دی عمرینه په خیر وللې لکه دول د پدیشنی تا اوس دا خدا ګره خورشي ته ور پرې خان دی کنه بیا بده خفش دی ور پرې خان د خو مکنه
1: خراب شي خلک بنټ چیک کنه بریت ولاړ دی پسې ټیوا دا
0: دا داسې لیدې شیشا تور پر خان دی اوس ولید کنه لکه تا مم خوښلای دا ته خو نه ده او تا مم خو دې باندې دا دې کې ولیدو ته وای چې مامو باز د غټه بلری کې چې کنده کنده تاسو پریږدي ولې هوځو خیر دی دیوا دې کړی ولا کنه ته دلته دروازه خلاصوي خیر دی دا پریږدي دا
1: خو کار یې کړو نشه
0: عجیز غونې دی خدای ته وای چې زه وینم کنه زما د ټیم د 2-3 سپېړې په ټیوا ور کړې و نه غټي وای ډېر بدلې کی کنه غوښنه نه خپل کې ولا اړي راسه سرنګي هغه وا سړ بل ټوپه کنه سرنګه او چادر
1: هغه دې سره
0: مې ته هغه په سره وای چې کوم د کنه کترا سره د کترا میا کترا پس تڑکنه وبد نن لگے شه نو غدا بالکل سړی دغا سین په خلیټی وا مندر رواني
1: ودا دې انتخاب نشاله اه
0: کله کله داسې کنه خرچي چې دا رواني کنه المر په ولا گیب د ټیواي او موږ سترګي وې دلته کې اه وا به موږ وې دا اوس شروع کنه لکه خامه خ نقصان جوړي بزر ته تم کله کله مرجه کله کله بیا بن کته مرجه دله پروگرام ته دنت کیو ردرم چې کله وریا چې کنه به پروگرام ته راځه او یا چې کله کله مسوتنی پروگرام ته راځه به خلمر نه کنه او بیا راځه مې چې کله لمر تیز بیا مر راځه تا کې ټي وی نه کوم خلک سترګي وي بیا او خرجی ډیره مننه غټه خزر شي ټایم سره بالکل کم شو ها ډیر مننه خرجی خوشاله شي کدر مننه شي زما خرجه دا یو نه خرجه مې درسه السلام علیکم وعلیکم السلام گڈ افٹرنون کیسے ہو طبیعت کیسے ہیں تیرا مننه رضا خان بدی اور بلوی چی عمر دین اشی ورکی سید رحمان بچن دی السلام علیکم السلام وچ کی وی حالے می وی سن د بیا سی اور وی ګور خرشی تا ما وی چم وټه بای اور وی خان آپ تو میسج ریڈ ہی نہیں کرتے ہو ایم صابیہ صابیہ تم سے بالکل شامل شو ہاں تراغے شامل شو چنن ہو نیٹ ورک بالکل چار نہ کرو بالکل نیٹ ورک مسئلہ ننڈی رسی ہوتا ہے اچھا گوٹا با اخل کو نا اوکے اور بولو خوش بھائی پلیز تمام اس شامل کا خپل خوش بھائی جان میں داچو سلمن میں ورکا پوریا خیشال میں سود سہمہان لیلہ خیدری سبینا ماہینا نیاز بینا بختور اس پیبر کی کرن تاسپیش السلام وعلیکم السلام دیر مننا سارا میسو زمان خور خوش حالا شکر درمان شدیر جو تمننا سلام

چرته اوسې هاد اوسې آباد اوسې لوونه ناسمن په دواګانو کې اصل دې لوي لا پمان بای بای ټاټا آی لوو یو آل ثینک یو هم مور لیسنر دې لوي لا پمان اور بکې ټایم په خې

زمینو یم د پشاور نه لاس ټو ایز نه زما د سکم ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله غوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول نظر مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ

او دا سکیم چې کوم دی نو دا شروع کړی دی. بل په یو پروډکټ هم نه دی، په یو ډبی هم نه دی، صرف او صرف په اشما هربلایل باندې دی. ها زبیدہ نور دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. وی چی گڈ آفٹر نون اینڈ ویلکم سی ای او سیب، ہاو آر یو؟ یور سویٹ وائز آن 97.4 اور 90.8 بانے بالکل کلیئر دے. اٹس می زبیدہ نور، آئی لب اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر. کم خوین درونه زما آواز اوري کنه وسه پوره دا ارمانی پوره شوی نه دی چر مخ می سپین دی، لاسونه می سپین دی، خپی می سپین دی، لاسونه خپو د پاره می اشما هند اینڈ فوټ فارمولا کریم استعمال کړی دی، د مخ د پاره می اشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کړی دی، خو یره دا غخونه می سپینی کنه. نو دا غخونه د سپینی دو د پاره زما اشما هربل ټوت پاوډر دی، هربل پروډکټ دی، قدرتي جڑی بوټو نه جوړ دی. 200 روپے چکم دی نو د دې قیمت دی، او مسو اکثر استعمال ولې شي، او د کشان دي چکم نه قربان برش سره استعمال ولې شي، نه بس تاسو د اورونه وینه راځي، دا غم سولنګ پرابلم بم نه اوري بم را پړسي کینا، او کشران استعمال ولې شي. نو اشما هربل ټوت پاوډر چکم دې استعمال وای، او د خپل خلې بدبوم ختم کوي، او خپل غاخونم سپین کوي. ادن دعا سلام علیکی. وعلیکم السلام. وای چې اکرام بھائی څنګه یې؟ زه هم پروگرام اورم. بالکل بھائی، اس ټایم شو سننا مشکل ہے، اور مشکل ہے، کرنا تو بہت بڑی بات ہے. خو بھائی ز مونگا تا تا سور سلام دے چھ بیا ماشاء اللہ تے بدا ٹائم کے پروگرام کبھی. عریشہ منیر سے تعلق رکھنے والی میری پیارے بھائی، اچھا سوری میری پیاری بہن عریشہ. السلام علیکم اکرام بھائی، زستا رو رہے ہم، ٹھیک شو. السلام علیکم اکرام بھائی، ز عریشہ یماد بنیر نا، اور بنیر کے دچہ غرزو نا، موسٹ ویلکم درتا میں اکرام بھائی، دپی خبر ریڈیو بلی کے دی پروگرام اور آواز نکلے اور رازی ماشاءاللہ. اکرام بھائی، اشما وٹامین سی سیرم، اشما سکن پالش، اشما سن بلاک، اعلی ریزلٹ دے الحمدللہ. اشما وٹامین سی سیرم، اوز وٹامین سی پنیم باندے پا مارکیٹ کے ڈیر سیرم ملاوی گی، تاسو چې کوم سیرم اخلي نو دا اشما سیرم دی. ها صحیح ده. اور سحر ما چې کوم دی نو دکانداران شیئر کړیو دا ټوپۍ، ماته میمونی خور می سحر کال کړو پروگرام کې، او دین علاوه نور هم خویندو میسجز کړو چې کرام بھائی په ټوپۍ کې تاسو پروډکټ کوم دی نو هغه چرته ملاویږي. نو ټوپۍ کې زمونږ پروډکټ د 2020-2019 نه ملاویږي، نن نه ملاویږي، خو بیا هم کېدای شي داسې کوم دکانداران وي چې هغوی سره پوره پروډکټ نه وي. نو چا سره چې پوره پروډکټ دی هغه عمران انصاف جن سٹور دی، عمران انصاف جن سٹور په صدر شاپنگ مال کې دی. ها صدر شاپنگ مال کې دی، صدر شاپنگ مال په کمزه کې دی، راجا بازار سره په خوا کې دی، ټوپۍ کې راجا بازار دغه سره خوا کې صدر شاپنگ مال دی، عمران انصاف په نوم باندې دا خو غرور دکاندار دی، د سر زموږ د اشما ټول پروډکټ ملاويږي. دینه علاوه نیو انصاف جن سٹور دی، یو بی ایل بینک سره خوا کې همایون مارکیټ دی، په ټوپۍ کې ګوره د سر زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاويږي. ها دینه علاوه خیبر مارکیټ کې هم انصاف په نوم باندې دکاندار دی، ګوره د سر زموږ د اشما ټول پروډکټ ملاويږي. صحیح ده. نو دکانداران ډیر زیات دي بهرحال په ټوپۍ کې، او زمونږ اشما وټامین سی سیرم هم ورسره ملاویږي، دا ټول پروډکټ ورسره ملاویږي کنه ملاویږي. نو دا 0315-94-72 دا زمونږ د سټوډیو نمبر دی، کپنی هیلپ لائن نمبر دی، دا اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی. اوس پروګرام کې زه په دې باندې کالونه تاسو میسجز شاملوم. بل نمبر دی 0342-311-2292، دا نمبر چې کوم دی دا انعام سره وي، دا زمونږ د کپنی هم هیلپ لائن نمبر دی. اینی ټایم تاسو دې باندې واتس اپ کولای شئ، کال کولای شئ، میسج کولای شئ. صحیح ده. بل خبره مې دا کوله چې کم رونه خویندې زمونږ آواز اوري کنه، اوس بعضې خویندې داسې دي چې هغه وایي یاره اکرام بھائی زه کریم نه استعمالوم، ولې نه استعمالوم؟ بس دا باغی ته پته، اوس مونږ ته پته نشته، د هر چا خپل طبیعت دی. بس بعضې خلک وایي یاره زه انجکشن نه وخم، ډاکټر له نظم، زه ډریپ نه خېجوما، صحیح ده، او زه ټیبلیټ نه خورما. نو کنه زه زیتون آیل مونږ یو واري چې کوم دی نو یو چکر میلمانه شوي وو، مور مې را سره وه، نو خلکو زمونږ ډیر زیات قدر وکړو. نو د ډیر زیات قدر د وجه هوی چې کم دی کنه په زیتونو آیل کې کورنۍ چرګ مونږ د پاره پوخ کو. نو زیتونو آیل کې لکه لازمی خبر ده، زیتون خو ډیر اعلی تیل دی، د ځمکې د پاسه د کټول تیل راټول کینو زیتونو تیل او تنه رسی. قرآن کې ذکر راغلی دی، احادیث کې ذکر راغلی دی، زیتون خوړل هم پکار دی، په دې ځان هم مالش کول پکار دی، په دې کې شفا ده، سنگ په شاتو کې شفا ده، سنگ په زمزم کې شفا ده. نو ما مور ته وی مای مورې مای د ګور دی زمونږ څومره قدر وکړو، مای تا د پدشتا مای دا چکم کوکینګ کړه وخلې پخلې کړه دای په زیتونو تیل کې کړه. نو زمونږ مور ساده و، دا غي زیتونو تیل خوخ نه دی، یا دا غي ذایقه یا خون په خنه لګي، نه خوخې دل خو ګناه ده، داسې نشي ویلې سړې خو غ ذایقه په خنه لګي. نو ویلې چې ما ډېر بده کړو په ساده غوړو کې به چکم دینو اخلې پخلې کړه. نو بہرحال ما ډېر زیات هم خندل، خو به مشران خو مشران دي کنه، مشران بیا راځیم نه بیا پیدا کیږي.

او مشرانو ډیره خبرې د کانې کرخې نوې نو ما ډیر زیاتو خاندل نو بعضی خلک داسي وی کنه نو اوس یو کس چې کوم نه کریم نه استعمالي هلکه د شما فارمولا کریم کته هفته کې دوه ورځې استعمالې نو ستاسو ټول هفته مخېسته وي ضروري نه ده هر ورځ استعمالا وا هفته کې یو ورځ استعمالې ستاسو مخېسته خو بیا هم کته کریم نه استعمالې یا بعضی خلکو عمرونه کم دي چې هغه یاره زما دا بچي خوشبګم و ماتم کې سبق کوئی مړه زیلا اپدی شزونو باندې نه دته ما انسان دی هر رنګ خبره د خلکو ذهن کې راځي نو اشما ویتامین سی سیرم بیا مونږ جوړ کړی دی په اشما ویتامین سی سیرم کې ریئل کې ویتامین سی دی د دې نه علاوه اشما ویتامین سی سیرم چې کم دی کنه نو دا د کم عمر نارینه زنانه د زیات عمر نارینه زنانه ټول استعمالول شي سترګو لاندې حلقه ختمي د مخ نه زیات عمر اثرات لرکې مخ باندې کم داغونه دي دغه داغونه چې کم دی ختمي بلیک هیډز دی میخونو کې کار کوي دانو کې کار کوي او د مخ رنگ خېسته کوي دی او انسان په مخ باندې هیڅ سم نشتا خو غنم رنگ دی تور دی مخ خېسته کوي اشما ویتامین سی سیرم 500 روپۍ کې دی 500 روپۍ ډېر مناسب دی ځکه په دې کې 30 ګرام دی یا 30 ایم ایل دی دیش ایم ایل دی اوس دیش ایم ایل سومروي لکه دا کم کریمونه چې موږ د مخ لپاره استعمالو د دې په ډبل برابر دی یا دا کم عام سیرم تاسو اخلي په 150 په 200 روپۍ نو دا 3 ایم ایل دی زماغه 5 ایم ایل دی د نورو کپنیانو 3 ایم ایل دی نو اوس کچرته 5 ایم ایل می کنه او په 150 روپۍ هم تاسو اخلي نو چې تقریبا 2.5 روپۍ شوي 2.5 روپۍ شوي بیا 2 نو دغه سیرم چې د 900 روپو را یو ځای کې نو دونه وزن تی جوړیږي لکه اشما ویتامین سی چې څومره تاسو ته په 500 روپۍ ملاويږي نو اشما ویتامین سی غستې شي سهار غرمه ماخام اني ټایم تاسو په خپل مخ باندې لګول شي او بعضی سیرم داسې وي چې ابته لس ورځې شل ورځې استعمال کې غوته د پته نه لګي چې ما په مخ باندې سره لګولې دي زمونږ اشما ویتامین سی سیرم چې تا صرف یو نیمه ګنټه په مخ لګوې کنه نیمه ګنټه بعد با خپل اثر شروع کې او تبه وای چا یار په مخ می سره لګولې دي د دې مخ د مسامونو نه در لګندونه روباسي اکثر دا اکنی کډ دی پاتې شي په دې مخ باندې کنه دانی لاړ شي او کم دی پاتې شي دا مور سره چې کم دی نو ریکور کیږي نو اشما ویتامین سی سیرم چې کم دی داغه انتخاب وکړي اچھا بہرحال ډیره زیاته مننه زما خورې دغه میسج درا لګلې او هغه میسج پسې کوم نه نو خبره ډیره لری لاړه ښا عبدالقیوم افریدی د متنونا د خو غرور مې دی وای چې د اشما تمام پروډکټ سره ملاویږي په دوبۍ پلازا کې په متنو بازار کې جواب دی پر شکی کې رشکی کې څوک زما आवाज اوري کنه جواد خو غرور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي اکبر حسین مارکیټ دی او اکبر حسین مسجد هم دی ور سره زما په خیال الله دې مانه غلطه پر شکی کې او د خو غرور سره مې د اشما ټول پروډکټ ملاویږي ښا

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټه زیدی الله زرمینی لوري منډه کو ګور چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګی دی لوري دا ته جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدل کی د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

یعنی دی هجری کال دی ربیع الثانی دی میاشتې 9 تاریخ تا او دی اسو نن اتم تاریخ تا. پروگرام جی بالکل از به معمول د تاسو لایو کال ته هم ټیم ورکیږي د تاسو په لایو کال باندې به پروگرام شلای کیږي دغه سه د تاسو میسجونه چې دي اوبه د پروگرام فلا جوړیږي او دین علاوه منتخب شیرونو او نور خبره اوبه د پروگرام برخه ای. اج دوستانو دا پروگرام تاسو په فیس بک باندې هم قتل ایسو کا تاسو سره د امن ریډیو 88.4 پانی نو دا پروگرام تاسو اوس په فیس بک باندې ها اروې دیسو. فیس بک نه علاوه په ایف ایم ریډیو خو تاسو دا پروگرام اروې دیسو. دین علاوه تاسو په نیٹ باندې په ګوګل باندې تاسو چې چیرته یو دا پروگرام اروې دیسو amanradio.com کا تاسو وای ګوګل چې نو تاسو دا پروگرام په آډیو صورت چې ارویداسو دا پروګرام نه بلکې سهار نه واخلا چې در مشام پورې بلکې در مخستانه در شپې 12 بجو پورې چې کم پروګرامونه یې آتا سو په نت باندې بالکل براه راست ارویداسو. لایو کال دی پارا تاسو سره خو به نمبر بالکل لیکلای خو یو واره بیا هم درشم پی ٹی سی ایل نمبر دا 0963 511488 پدے نمبر باندې تاسو مشتا کال کول سو او خپل آواز خپل خوجو تا خپل یارانو دوستانو تا تاسو خپل پیغام رسول سو دا سه د تاسو احساسات جذبات د تاسو خیالات خو رسول غواړو نو تاسو بالکل بے مشتا په میسج باندې ہاں خپل احساسات جذبات وړاندې کولای شئ.

مخامخ شکل راشی په خندا شي مخامخ شکل راشی په خندا شي بیا مې نه کوي پښتنه چې فنا شي او افسوس دغه وفا دغه جفا د چرکی پسترګو ویني جدا شي او اس په مینه محبت ته پوها نشوم اس په مینه محبت پوها نشم کله ځان کړی مارا ور کله پخلاشی

دوستانو د نن پروگرام پر راجو نو بالکل تاسو با لیدلی چې نن سبا په بازار چې کتا سو په دکان چې ناس یو نو تاسو به وینو چې ډیر زیات خوازګر راځي او بالکل هغه دکاندار سره چې ته ناسې دکاندار باندې به د زړه خوش سي یو جی او بل راځي یو جی او بل راځي. نو دوستانو زه خو وایم چې داسې خلک تا دې پیشې ته لکه د مسکین او د غریب چې ده دا حق ته دی و سړي سره چې الله پاک څه ورکړي خو دا پیشه چې کومه ده چې دا کم یو جی او بل راځي او مړوکي او زنانه ای او ځوانان او قسم قسم خلک نو داسې خلکو ته سره امداد کول دا د دو افزایی کول ده. نو په کار ده چې دا خلک چې دي دا محنت مزدوري کوي او دا پیشه چې ده دا خو دې ته خو لکه په اسلام چې ډیر بد ګڼل سری دي ګداګري چې ده خواس کوند نو دې دپاره دوستانو هغه یو جوی چې یو ډیره خوشلی جنکی وه ډیر الله پاک هغې جنکی ته الله پاک ډیر اوسن ورکړی و ډیره خوشلی جنکی وه او دې پلار چې و هغه به خیرات ټولو نو پلار به په دکانو شر دی په بازار شور دی او دا لور چې وه دا به ورسره ګرځوله نو دا پلار به ویلی چې ورتلای سوال پاره یو بینک و نو هغه بینک ته به کله کله ورالای

دو خپل نمبر دو ټیم باد به ورجو نو وربل او منیجر ته ورل نو منیجر به چې پیسې مېسې ورکړي او منیجر چې دا بانک منیجر چې اخ چې دا جنکی وری دا نو ډیر خوشاله ورته وشکاره دا او دوی ویل چې یاره دا خو چور خوشاله جنکی دا او دا هغه ټولې نو وای چې دو زړه چې دا اراده پیدا اسله چې دا جنکی چې دا به زل پلار نه کوم نو وی چې دې پته کوله د فقیر لور وی چې ایوار واجه د دغجی تورل د جنکی کور چې د جنکی پلار کور چې کوم وو دای من دکړه او چې دا منیجر چې وو د بانک منیجر دا غی جنکی پلار تورل او اخته ویل چې دا تا لور چې دا ما خوښه ده او دا زه د سر زو واده کوم نو کته خوشی دا لور به د کور پاتاسي په عزت په پاتاسي په پردې په پاتاسي او ما زړه وای چې زه دې سره واده وکړو نو جنکی پلار دوی چې دا خو ډیره زبردست خبره ده ډیره ښه خبره ده خو چې تا داسې کړی وای ما یو شرط شرط مې دا ده چې ته به چلوېش ورځې موږ سره ګرځېږې ته به خیرات ټولې ځکه تا کار دا شرط زه ځکه ږدم چې سبا ایما لور ته به ته دا پیغور ورکوې چې ته خو د یوه ګداګر لورې تا خو به ګداګري کوله نو دغ پیغور لوجه ځکه چې ما نور بچی ما چې نسته دغ پیغور لوجه که ته داسې وکړې چې ته چلوېش ورځې له موږ سره وشورې بیا به د لور زه تا سره واده کوم وایي چې منیجر چې دغ دا شرط چې دا یې قبول کړ او وایي چې چور وجه دا یې ورسره وګرځېده وایي چې یو وجه هغه چې راغلی هغه دو ورته رالو نو وایي چې هغه منیجر ناست و او هغه منیجر چې ناست و جنکی پلار ورته وویله چې ته و منیجر زړل ویل چې ناست و زړلې نو هغه جنکی پلار ورته رالی هغه ورته وویل چې منیجر جه چې جو ګداګري پورې ته زاړې والې نو ویل چې هغه زړل چې ټیم باد ورته وویل چې زه په دې خبرې باندې زاڼم زړه ما ته په دې باندې راځي چې دوره ټیم تیر سه ما دا بانک چې خپل ټیم ولې ضایع کړ اوس وی چې واده چې ده دا نو ځان په دې چې ما دا ټیم ولې ضایع کړی ده او تا سره که واده وکړم که نه وکړو بس دا ما کاروبار ده نو دې دپاره دوستانو زه دا نه وایم چې یو سړی د یو غریب سره امداد نه کوي بلکې زه خو دا وایم چې غریبانو سره د خلک امداد کوي او دوستانو وایي چې مسکین غریب چیشته وایي دغه ته وایي چې ډیر داسې خلک دي دوستانو چې هغه د مړۍ درک نه وي ډیر سخت تنګ لنډ وخت تېروي خو آل شرما له حیا نه چاته نه وایي نو دې دپاره موږ تاسو ته پکار دي چې تاسو موږ په خپلې محلې چې پته وکړو چې کوم داسې مجبور خلک دي او هغو سره دا مسکینان دي او دا غریبان دي دغو سره موږ شیګړه وکړو او دا خلک چې دا ګداګري کوي او په دوکانو باندې ګرځي دو خلکو ته چور کول دا د دو افسل افزایي ده او دغسې که تاسو وګورو کم عمر جنکی نو دا چې کله ستری سي دا به کم انجام ته رسیږي دې دپاره دوستانو ما هغه مطلب دا ده چې تاسو موږ کله هم خیر خیرات صدقه څه شی ورکوو موږ تاسو په خپل اول محلې چې پته وکړو چې د موږ په محلې چې مسکینان غریبان ستا او هغو سره تاسو موږ امداد وکړو.

اجیدوستانو وخ شدا داده چا انتظار نکی کلا ها پزون چه چا پور خاندو ما جکا چه ده چا بد وقتی نو دا بد وقت پا تا اپو ما هم منده رات لائسی وقت چا انتظار نکی کلا ها چا پور خاندو ما بلکه انسان ده توبه کاری شی اللہ پا دبان خدا وقت را غلای دا دو تای آسانه که پا مجا بانده مرا والی مجا دیم تیانو نی نیو دوستانو وای چه تاسو بلی دری چه کلا تلاب تا میجه واچی جی تلاب تا میجه واچی جی نو مچی رایسی اغا اغا اخری اغا میجه اخری اینه دا میجی چه دا دی مچو خوراکی چه کلا تلاب تا واچی جی خدا سه وقت رایسی دوستانو چه دا تلاب بلکل وچ سی او دا مچی دا غا سپات سی او دا مچی مرسی او بیا اغا راجی میجی راجی او دا چومجی خوری چور وجه مخ چه دغه مچو با دغه هغه خوړل چې کوم میږي دي دا به خوړل او نن چور ورځو بعد تلاب وس نو هغه مچي چې دي په وشم ځکه باندې مري بلکې مړه دي او هغه میږي لګیا دي دوخري نو دوستانو وای چې موقع هر چا ته ملاویږي وخت چا انتظار نه کوي دې دپاره چې په چا باندې ښه وخت وي ا دې داسې نه وایي چې ما به تل ها ښه وخت وي دغه وخت چې دې ها الله یاد لري یار دوست یاد لري جان دې پیژني او خپل پردای دې پیژني یار دوست پیژني چې ښه وخت وي او چې بد وخت په چا باندې راځي دوستانو ا دې په دې خبره کوي چې دا بد وخت شي دا به تل نه وي الله به کله کله الله بکل رنا کی جکا چې شپې پسې خامخا سحر راځي او سحر پسې خامخا شپه راځي دا د دنیا دستور ده دغه سه غم پسې خوشي راځي او خوشي پسې غم راځي

راجیو دوستانو د دمساز مروت په आवाज راجیو چې دیو خوږه سندره وارو، هغه نه بعد به د تاسو میسجونه او د تاسو لایو کالونه به هندي پروګرامي سوي.

زړه کې بیا د غم غزای ما توی د یارانې لوز لالای ما توی زړه کې بیا د غم غزای ما توی د یارانې لوز لالای ما توی او په ژوندانه خو ډیره ګران ښکاری خو د غرور به مرګې ما توی او خلی به شکه زوره ور وګڼه خلی به شکه زوره ور وګڼه جفای بند په بند سړای ماتوي او پوی می په قدر د ګوهر زړه نه پوی می په قدر د ګوهر زړه نه ګران ګوهر خو لیونه ماتوي او تا کرا وکتل او مو سي دي کړه قسم به مې زړګای ماتوي تا کراو کتل او مو سي دي کړه قسم به مې زړګای ماتوي او یو ته خو نه محبوب شاه محبوبا یو ته خو نه محبوب شاه محبوبا ورپسې هر سړی تنده ماتوي جی دوستانو یو به پروگرام چې هر کله در توایم دا دی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ ژغ دا ادبی پروگرام زلند دستوری تاسو بالکل لخپل کوربا قسمت علی رضا سرا ارو ہندوستانو زلند دستوری مقصد دا دا چی پدی علاقے چی دا سے شاعران چی اغا شاعران چاہتا معلوم نہیں چار دو کلام نے اروید رائے نو مش کوشش دا کو چې هغه شاعران د پلیټ فارم ترایسی او دو د خپل کلام چې دا د عوام الناس پورې ورسی نو چې چورا شاعران ملګری د ما دا پروگرام اروی نو هغه ټولو ته ویلکم وایو پروگرام چې بالکل دوستانو د تاسو چې کم داسې ملګری چې هغه شاعران نه لکه زید جان س عبداللہ تطور س ډیر داسې ملګری چې هغه په ښه انتخاب باندې پیژي په ښه سلیم کټی خیل س هغه په صحیح انتخاب پیژي نو هغه انتخاب هم د پروګرام زینت جوړو دوستانو پروګرام چې راجو اوس د تاسو میسجونو ته جکا چې سړی خیال هني او ټیم تیر سی نو بالکل د تاسو میسجونو ته راجو هغه نه بعد د تاسو لایو کالونو ته ها راجو او تاسو په لایو کال چې موږ سره صرف سلام نه بلکې کلا سی یو خوږه خبرې یو داسې خبرې چې یو انسان لغه نه سبق اخستای سی لکه موږ په ریډیو باندې اکثر دا خبره کوو چې موږ داسې خبره کوو چې هغه خبرې چې چاته فائدې نو چونکی ریډیو ډیر زیات مشران خلک اروي پوه خلک اروي نو که تاسو سره داسې خوشلې خبرې مختصره خبرې خو هغه یو مقصد هغه چې یو فائدې نو تاسو هر سره شریک کولای سو راجو دوستانو د تاسو میسجونو طرف ته حاجی دوستانو ادا اولنې میسج چې کوم مشتره غلا ده دا میسج را غلا ده ل کوم جینا ل ابا خیلنا ل ابا خیلنا میسج راغه ده مثال خان چې د موږ یو شاعر ورور ده مثال خان ابا خیل د سره ده قدرت الله ده او ور سره ګلبهار ده او اسیم خان ده مثال خان ابا خیل شاعر ملګری د سره قدرت الله ده ګلبهار ده او اسیم ابا خیل ده دوی چې شعرونه لږی دي وایي پرېږده چې مې زړه پر هر پر هر شي پرېږده چې مې زړه پر هر شي په زړه مې چې دا ټول جهان خبر شي او همیشه به دا خوشلی مخ ته ګورم چې جانان زما په مینه لال ګوهر شي او یار ته می چې بادشاہ زده غلام وای یار ته می چې بادشاہ زده غلام مثال خان به د خوشلی مخ نوکر شي ډیر شو اجی دوستانو مثال خان ابا خیل مشترا دو درې ریکارډونه ریکارډ هندي شاعر دا او وای چې دا
د تعلیم هنستا نو وای دا شیر نه چې ماته لیکي دي ار طریقې دي شفیق لالا نو شفیق لالا د تاسو هم یو جهان مننه کو چې تاسو د مورا شعر ورته شیر نه لیکي دي ډیر مننه مصر خان باخیل سی یو جهان مننه

0: انا هو شعر اينه وجهه بدلور رېګار خوندونه واخیسته ما لري مزینه
1: انتظار خوندونه واخستره وای تاکه د نکريجي په شوې شي زبه درسما ورکه کې لخلي نه درېبار خوندونه واخستل خامار خوندونه واخستل ډیره مننه دا د موږ اخیری کالر و دوستانو دې سره د پروګرام وخت هم په ختم کېدو ده.

زبردست جی دوستانو بالکل دا د موږ اخیری ایټم و او د سرا د پروګرام وخت ختم کیږي خیر و د تاسو سره ملاقات به سبا نه بل جمعرات پر وجه تیر هیر وازونه چې دوستانو ما پروګرام چې چوکره دل غاړي د منګل پر وجه پنجو نه واخله در 6:30 بجې پورې او دغه سه جمعرات پر وجه نو د تاسو سره ملاقات به جمعرات پر وجه کیږي درغه وخت مو په لوی لاس پر دواګان چې مو یاد لر قسمت علي رضا دواګان کوي او دواګان غواړي

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټاز دی الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګی دی لري دا ته جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدله کی د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماتراتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د روانه میاشي سپتمبر 28 نیټه د اسلامي کال ربيع الثاني نهما او د هندي کال د سو اتم نیټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو لاہور ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف دا بنسٹ اخودن کی خور علی ما خان دا نظر بندے پر ضد درخواست اوریدنا دا سپتمبر 23 میں پوری زنڈا ولیدا پسر خار اسلام آباد کی دانن سخا دا سلیری سرکاری تعلیمی دارو دا تڑلو فیصلہ شویدا دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی دا تک سرسم پا لاہور کی دا دو دیرش گاڑو یوی جغڑو فیرس ترتیب شوی دی دا یو سلسلو سلویخ دفی سرغلونی پا لیاریون او کارکنان هم شاملو دا پبلک ہیلتھ وزیر فضل شکور دا تختونی پاڑا دا غرور پا شکایت دا چمکنے پولیس سٹیشنو کی دا ایف آئی آر درج شوی دی ایف آئی آر دا نامعلوم وسلوالو پر ضد درج کرے شوی دی د کوهاٹ پولیس لائنز 14 نے پاڑا دا بم ڈسپوزل یونٹ تبصری راپور خپور کلے شوی دے دا پاکستان تحریک انصاف لاندی شوی لاریون دا پردے ترشا اڑی کی دا باور نشوالی پا حل کی پات راغلی دی پیخور کی اوزلو بگنون کی پیخا دا وادن اڑوان دے حاملہ کی دو باندی مور خپل لورلا پانسی ورکڑے دا پا چارسدہ ضلع کی د ڈز یو پیخا ہمایون خٹک د عوامی نیشنل گن څخه د مستفی کیدو باندې او تحریک انصاف کی اور ذکر دو باندې پا ڈزو ودلی شوی دی ولی په موقع یو تن زخمی هم دی د کوارڈ بورڈ لخوا د انٹرمیڈیٹ نتیجی اعلان شوی دی د کرک زکون کو لومړی پوزیشنونه ترلاسه کړی دی د انسان وین سپین شوی دا ورور د لبزی شخړې لامل ورور وجلې دی په چرڅه ته دل کې د ډزو په یو بل پیخ کې یو ورور زخمی او بل ورور په موقع مړ شوی دی په کورمز دل کې یو 14 لامل بیا پاسیم کې ویر خبر شوی دا په 14 کې یو کس زخمی شوی دی جسم دلاسا د علاج معالجه د بار اسپیټال ته رسول شوی دی په خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې یو بلا غمجنه پیښه هریپور په کانګلا بای پاس کې په ډز یو کس زخمی شوی دی او په نړیوال بازار کې د تیلو بای دوام لري چې لتی د امریکا او ایران جنگ خودلې شوی دی د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي لاہور ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف دا بنسٹ اخودن کی خور علی ما خان دا نظر بندی پر ضد درخواست اوریدنا دا سپتمبر 23 میں پوری زنڈا ولیدا دا لاہور ہائی کورٹ جج ابہر گل خان دا علی ما خان دا زوی شازیر لخوا درشوی درخواست اوریدنا اکڑا دا علی ما خان لخوا وکیل تیمور اور عرفان کلار وکیل حاضر شول رست وکیل رانا مدثر عمر ہم با عدالت کی دلیلنا اڑوان دیکھل وکیل دا دریس خپل کڑو چ علی ما خان دا نظر بندی معاملہ دا نور مقدمو سخا بدلن لری دا ڈی آئی سی د پارا یو تاریخ او نه نظر بندی د پارا بل تاریخ نوټیفای کولی شي دا ځخکاری چې هغه لومړی نیول شوی دا او رستو نظر بند شوی دا چې رستو خبرتیا هم خبره شوی دا بل خو دا پینډې د هغریزت عدالت د نومبر شپږمې میں پوری د لارون پاتړو د پاکستان د هریګن صاحب بنسټګر عمران خان د خور علی ما خان پر ضد د مقدمه اوریدنا بش پړکړې او خپل فیصله یې خوندي ساتلې دا په اسلام آباد کې د نن څخه سلیری سرکاري تعلیمي دارو بندولو فیصله شوې ده د تعلیمي محکمې لخوا په سرکاري ښوونځو کې د اضافي پولیسو پر ځای کولو لپاره ترتیبات نیولې شوې دي په سرخار کې د ټرافیک معمول ډول روان دی کنټینرونه د سړک په اوږدو کې شتون لري او ریډ زون د امنیتي دلایلو له امله تړل شوی دی لا بلې خوا په پنډې کې ټولې تعلیمي ادارې د معمول په سر خلاصې دي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سہیل افریدی د تکس رسم په لاهور کې د دویش گاډو او یو جغړو فیرس ترتیب شوی دی دا یو سلسلو سلویخ د فیسر غړونی په لاریون او کارکنان کې شامل شوی دی د پولیس دراو په وینا د کارکنانو د نیولو فیصله د سپتمبر لاس ورلسمه څخه تر ولسمه پوری دوامدار و چې د فعالیتونو د ریکارډ په شاملولو سره شوی دی دا یو سلسلو سلویخ د فی لګولو سره سم په لیست کې شامل کارکنانو د لاریون سہولتکاری دا کارنر غونډ جوړولو په اړه پلان په داسې حال کې چې د سپتمبر په 20 د سرخار اسلام آباد په لور دا پرلت پلان هم په دې کې شامل و
د پبلک هیلت وزیر فضل شکور د تختونې په اړه د هغه ورور په شکایت د چمکنې پولیس سټیشن کې د ایف آی آر درج شوی دی. ایف آی آر د نامعلوم وسلوالو کسانو پر ضد درج شوی دی. د پولیسو په وینا فضل شکور د نامعلوم وسلوالو نقاب پوشو کسانو لخوا د پیښور موټروې انټرچینج کې د ټوپک په زور تختول شوی دی. کله چې هغه پرون پیښور ته روان و د متن له مخې فضل شکور د جرسدې څخه د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلې یو منتخب غړی هم دی. د کوارد پولیس لائن چودنی پاړه د بم ډیسپوزل یونټ تفصیلی راپور خپور کړی دی. د راپور لمخې د جوړیدونکو توګو نوعیت او مقدار د چودنې د مرکز په ټاکلو سره ارزول شوی دی. په داسې حال کې چې د چودنې کندی جوړوالی او خاطا یولس فوټه او څلور اعشاریه پنځه فوټه ښودل شوی ده. راپور وایي چې په چودنه کې د کارول شوو چودیدونکو توکو ټول مقدار اته سوا یو کم او یا کیلوګرام او پداس حال کې چې پچودن کې کارول شوی موټر لومړی پیژندنه هم شوې ده. د بم ډیسپوزل یونټ راپور وایي چې له چودن درستو بریدګر د کوارټ زول پولیس لائن ته ننوتی او وسلوال برید یې پیل کړی. پداس حال کې چې بریدګر په سپیشل برانچ بلاک کې مورچه شوی چې وروستو یې برید کړی دی. د یادولو وړ ده چې د سپتمبر په 13مه د جمعې د لمانځه پر مهال د کوارټ پولیس لائن یو جماعت کې ځانمرګي برید شو چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون دوه کسان شهیدان او لسلو خزیات زخمیان شوی وو. د پاکستان تحریک انصاف وړاندې شوی لاریون د پردې ترشا اړیکې د باور نشوایي په حل کې پاتې راغلی دي. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په ویشتمه د سرخال اسلام آباد په لور د لاریون د پاره خپل غږ ته دوام ورکړی. د پارټي چارواکو ترمنځ وروستي تماسونه د کوم پرمختګ لامل نه دي ښودلې شوی چې په عمدې توګه د دواړو خوا ترمنځ د باور ډیر کمی رامنځته شوی دی. د سپتمبر د ویشتمې د پاره د تحریک انصاف د عملي احتجاج حکمت عملي ممکن په خیبر پختونخوا کې ډیره مرکوز ده. په داسې حال کې د هیواد پاکچا د لاریونونو په اړه د ګوند عامه سیاسي بیانونه داسې ښکاري چې پراخه لار جوړوي. پیښور کې یو زلو بوګنون کې پیښه دا واده نړوان دی. حامله کې دوه باندې مور خپل لور لا پانسی ور کړی دا. د پیښور د تانا ټون پولیس سټیشن په حدود کې یو مور خپل لور پانسی کړی دا. د پولیسو په وینا لومړی معلوماتو لخوا چې وجنې لا واده مخکې امیدوار شوی و چې مور د هغې د وجلو اعتراف هم کړی دی. د پولیسو ذرایعو وینا ده چې وجل شوی لا کور وتلی و خو مور هغه په لار کې بیا موندې ده او یو هفته وروسته بیرته کور ته راوستلې ده چې وروسته وجلې ده. د پولیس درای خای چې مور د خپل لور د امیدوارې ټیس هم کړی دی چې هغه مثبت راغلی دی. کله چې ټیس مثبت راغلی دی مور قهرجنه شوې ده او خپل لوري لا کور کې په ونه کې تړلې ده او پانسی ورکړې ده چې وروسته د جرم اعتراف هم کړی دی. د کوارټ بورډ د انټرمیډیټ نتیجې اعلان شوی دي. د کرک زده کوونکي لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د بورډ په وینا ټول ټال څلور پنځوس زره دوه سوه څلور شپېته زده کوونکو په امتحان کې برخه اخیستې وه کوم کې چې صرف پنځلس زره اته سوه دوه شپېته زده کوونکي په امتحان کې بریالي شوي دي. د نتیجو له مخې د کرک څخه یو زده کوونکي هادیا طارق یو لس سوه دوه څلوېښت نمبرو په ترلاسه کولو سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی. د کوارټ کیډیټ کالج محمد ولید یوسف یو لس سوه شپږ دېرش نمبرو په ترلاسه کولو سره دویم ولی په داسې حال کې چې همددي کالج محمد صوبان د یو لس سوه دوه دېرش نمبرو ترلاسه کولو سره دریم پوزیشن هم ترلاسه کړی دی. د انسان وینه سپینه شوا ورور د لفظي شخړې له امله ورور وجلې. په چارسده ضلع کې د ډزو یو بله پیښه کې یو ورور زخمی او بل ورور په موقع مړ شوی دی. د پیښو له مخې د چارسده ضلع د تنګي پولیس سټیشنو په حدود کې د خویزو پیرا پاسیمه کې یو ورور د لفظي شخړې له امله خپل ورور وجلې. په داسې حال کې د ډزو په مقابله کې یو تن زخمی شوی هم دی. د پولیس ذرایعو له مخې مشر ورور چې نادر د محمد عمر زوی خودرې شوی د کشر ورور د دعوې له امله مړ شوی دی. په داسې حال کې چې بل ورور دسر د محمد عمر زوی سخت زخمی شوی دی. بلخوا همدغه شان دویمه پیخه په چارسد دا کې پډزو کې عمان خټک د عوامي نېشنل پارټي څخه د مصطفی کېدو وروستو او د تحریک انصاف سره د یوځای کېدو له امله ودرې شوی دی. په پیخه کې یو کس زخمی شوی هم دی. د پیخه د چارسدی پولیس سټیشن په حدودو کې درزا خان کلا په میروت مانځي سیمه کې رامنځته شوی ده. کله چې عمان خټک د عوامي نېشنل ګوند څخه مصطفی شوی او پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوی په هغه ډزې شوی دی او وجلې شوی دی. په کورمه ضلع کې یو چودنې له امله بیا پاسیمه کې ویر خپره شوې ده.
په چودنه کې یو کس زخمی شوی دی چې سمدلاسه علاج د پاره هسپتال ته رسول شوی دی. د پولیس دراو وینا ده چې کورمزله کې چودنه د اپر کورمزله په بیواړ خامزه کلی سیمه کې رامنځته شوی ده چې د مان چودنه وه چې په نتیجه کې یو کس زخمی شوی دی. د پولیس دراو ښودلی ده چې د پیواړ پولیس سټېشن په حدود کې د مان چودنه کې زخمی شوی کس د شبیر حسین د نورزلی زوی پیژندلی شوی دی کوم چې د علاج مالدی د پاره هسپتال ته رسولی شوی دی. په خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې یو بله غمجنه پیښه د هریپور په کانګلا بای پاس روډ کې په ډزو یو کس زخمی شوی دی. په دې موخه د ژغورنې طبي ټیم زخمیان سمدلاسه هسپتال ته رسولی دي. ذرایع ښایي د هریپور په کانګلا بای پاس کې د پنیان څخه کانګړی ته د تک پر مهال د ډزو پیښه وشوه چې په نتیجه کې د کانګړی اوسیدونکي یو کم دېرش کلن وقاص زخمی شوی دی کوم چې نږدې هسپتال ته په موخه رسولی شوی دی. او پاندریوال بازار کې د تیلو بای دوام لري چې لتی د امریکا او ایران جنگ خود لري شوی دی. په هر بیرل کې د 3.1 ډالر د ډبلیو ټی آی ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې هم زیاتوالی شوی دی. د بیرنت خام تیلو په هر بیرل کې 1.3 ډالر فی بیرل زیاتوالی شوی دی چې رستو دغه شان د متحده عرب اماراتو مربن خام تیلو قیمت کې هم زیاتوالی شوی دی چې رستو د مربن خام تیلو قیمت یو بیرل 1.1 ډالر فی بیرل تر رسیدلې دی. ته دغه سره سم پاکستان کې هم د پټرول محصولاتو قیمتونو کې ورستر بلا زیاتوالی کیږي چې رستو عاملز اندېښمن دی. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. ایشینز گیمز کې پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش لا مات ورکړی دا او میډل یې په خپل نوم کړی دی. ایشینز گیمز کې پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش وومنز ټیم لا مات ورکول سره برانز میډل په خپل نوم کړی دی. پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش لا یو دیرش رنجونو سره مات ورکړی دا. قومی ټیم په ټاکل شوی شل اورنو کې داتو لوغاړو په زیان یو سل او پنځه څلوېښت رنجونو جوړ کړی دي کوم کې چې کپتان فاطمه ثنا پنځه څلوېښت رنجونو سره ښه بیټنګ کړی دی. چې وروستو بنگلہ دیش ټیم د ټاکل شوی هدف په جواب کې د وو لوغاړو په زیان یو سل او څوارلس رنجونو جوړ کړی دي او لوبه د یو دیرش رنجونو سره بایللې ده. څرګند دي وي د دې نړیوال د اتوار په ورځ باندې ایشینز ګیمز کې پاکستان وومن کرکټ ټیم سیمی فائنل کې سریلنکا لخوا اتو وکټو سره ماتې هم ترلاسه کړې وه. بلخوا د پاکستان قومی کرکټ تکړه لوبغاړی محمد رضوان باندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا یو بل پابندی هم لګولې شوې ده. پاکستان کرکټ بورډ محمد رضوان باندې میډیا سره خبر کولو باندې هم پابندی لګولې ده. د پی سی بی موقف دی چې د رضوان معاملہ ان سی سی آئی کې د لټنو په زیر پرته ده. د دې حوالې سره رضوان نشي کولی چې میډیا سره خپلې خبرې ترې وکړي. زراعو تر مخه رضوان آئی سی سی ته لیکل شوی خط متعلق تفصیل غوښتی شوی دی او د سینټرل کنټری سلور شریه یو احترام کولو سره با شیک شپاړسم استعمال اولی کیږي. سرګند دی چې دا شیک سلور شریه یو تر مخه کلاړي بغیر د اجازه نه میډیا سره نشي مخامخ کېدی او د شیک شپاړسم تر مخه با د پی سی بی او لوپاړو د پاره خپل منځي اختلافات ختمولی کیږي. او اوس یو نظر دا موسم پاړه. محرم موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خواسی مکی د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 38% ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولی پالس بډګرام تاکوټ غازی انور شو خواسی مکی د حرارت درجه 40 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 45% ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نن ماخام لس منټ را پاسا پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهار شپک بجی با سیر وهی. همدا اتر دی ما مهم نیوز اپډیټ جتا سو اور دو احمد زارنا دا نور خبرنو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹ ورک سره اوسه. اوسر کې احمد زال دی اجازه دلوی الله پامان.

د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریخی کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

په حال د کې جیتو سره دلل شي او د ډاکټر نورزاده سیم خپل چیک اپ او علاج کول شي کدر من اردن کو ډاکټر نورزاده سیم سبوی د اتو بجو نو وخت تر مزګر سلور بجو پوری د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي هغه د مشفیان دی ورونه چاته چې مختلفي بیماریونه دي او مختلف امراض دي نو بالکل جیتو سره تک کول شي رودلل شي او د ډاکټر نورزاده سیم خپل چیک اپ او علاج کول شي کته تر توسي تا مختلف بیماریونه مثلا جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدی نو اسیر ګردی کانه تری کانه پروستیت ارکونه سا کم ته چې رنگوڑا ویلې شو د زنانه او مردانه پټي بیماریانې د نل واجب یو لدی نو دی خو له سره بالکل جی تو سره تلل شي او د ډاکټر نورزاده صاحب نه خپل څه کپور علاج کول شي کدر من اوریدونکو لکه څنګه تاسو پته ده د خربت پر سفری کیمپ په صحتوم یو میډیکل اسپیټال کې د فری کیم مطلب دا وی چې کم ډاکټر صاحب 300 روپے فیس وی غته سونه نشه خستنه هغه 300 روپے فیس تاسو بالکل معاف وی او ور سره چې کم د ډاکټر صاحب فیس نه علاوه چې کم میډیسن پیسې دی او کوم تاسو سپیشل گزارا چې کوم دغه کې دلې شي بالکل صبر وتلې شي هیڅ قسم د فیس په تاسو نه چار کیږي نو د تاسو چې کوم چک اپ دا به بالکل فری کې شي هغه د مش فاندي ورونه چغړې زیات به وسه دي یا چې کوم د کناغه توان لري یا چې کوم د اوس را پیسو هغه ترتیب نه وي نو بالکل سبب په تاسو فیس هغه معافي کوم ډاکټر سي فیس تاسو نه پام ورس باندې 300 روپیا خستلې شي نو د بوت پورې باغ فیس تاسو نه معافي ور سره کدر منه وريدونکو چې کوم د دوايانې پیسې دي کوم چې د میډیسن پیسې دي نو هغه تاسو سره چې کوم د کنه 50% ڈسکاؤنٹ چکم دے کنا تو سر کے دلیشی یعنی اگی چکم پیسی دی دا دویانو آبا ہاں پنی مہتا سنا خیست دلیشی نو بلکو سپو تو سر اتلال لیشی حق دی مشفیان دی رونا چی مختلف زیونو کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او علاج نہ دے شوی نو بلکل تو سر اتک کولی شی رتلال لیشی او دا ڈاکٹر سیب ڈاکٹر نوچہ دست منا سبو بلکل فرق کی خپل چک اپ کولی شی انشالا تاسو علاج کم دے کنا با ڈاکٹر سیب کوی اور اس قسم تا فیس چکم دا بتا سنا ناخلی او دویر سرا ویر سرا چکم دی میڈیسن پیسی دی او بہن تو سر سپیشل گزارا کی نو بلکل چی رتک کو کہ راشه صحت هم یو میډیکل اسپیټال تا او دو ډاکټر نورزاده سمنا په هم یو پېتیک طریق علاج کم چې قدرتي طریق علاج هوي ته ویل شي نو بالکل ډاکټر سمنا خپل چیک اپ کول شي هم یو پېتیک طریق علاج کم چې سه سایډ افیکټس نه لري کم چې سه نقصانات نه لري نو بالکل جیرو تک کول شي رتل لې شي او ډاکټر صاحب سره خپل مشوره کول شي کچري تاسو مختلفي بيماريو نه دي مثال کې سي کچري تاسو ته د کم د ګردي کانې دي یا د دین لو پرستیت مسالې د تاسو ته یا د تریه کانې دي نو تاسو ته ډاکټر اپریشن لیکل دونو اپریشن مخ کې اصل تاسو ضرور راشه سي ختم یو میډیکل اسپیټال تا او د ډاکټر صاحب سره یو مشوره کولای شي ګورې دا چکم مقدا نو دا تاسو ته هر څوک نه درکې چې تاسو یو ډاکټر ته ورسې ډاکټر ته تاسو فیس خنه ورکوي نو بیا هم چکم دغه نه تاسو ډاکټر صاحب سره مشوره کوي نو دا ډیره ته نه ممکنه خبره ده چې خو سي ختم یو میډیکل اسپیټال چکم دا تاسو لدا یو مقدا درکې کې چې تاسو ته ډاکټرانو اپریشن لیکلې نو بالکل جی تاسو ویسټو کې سي ختم یو میډیکل اسپیټال تا کم دي تاسو ټرسټونه دي کم چې تاسو الټرا ساوند دي اغازو سره وروړی او ډاکټر نو زده سپتا تاسو ورمخ کې ډاکټر سپتا تاسو هغه مشوره درکې چې هغه دي تاسو د صحت پر بالکل ټیک ویزه کې چې موږ دي تاسو چې کوم هغه رشتہ دا د ورونو د خويندو د مشیرانو د کشیرانو د څه سو بالکل هغه مشوره به تاسو درکې چې کوم دي تاسو صحت پر فائدنا کوي کې چې دي تاسو د پورا اپریشن هغه صحیح وي نو ډاکټر سپتا تاسو لازم نه یې تاسو لوړ شي اپریشن وکړي او کنه دي تاسو علاج په هومیوپیتیک طریقې علاج کې ممکن وي کېدل شي ځکه وزه د ممکن خبره ځکه کوم یا دا خبر زکه کوم کچری کیدل شي نو هغه وجه دادا چې ځنی چکم هغه کونی وی هغه ډیر زیات غټ وی پسایس شي نو هغه موږ ډیر زیات ټایم تیر شوی نو هغه چکم د دویانو سره دغه ماتی دو یا دخل کې دو ایس امکان نه بی نو بیا به تاسو لازمان اپریشن طرف ته سي بیا تاسو ډاکټر نورزاده سی به هغه لازمی د خبره کې چې تلوړ شي او اپریشن وکا او کچری نه د توسي د غکونه چې کوم د کنده متید لای شي نو هغه ختم کېدل شي د تاسو متیازو سره وتل شي نو بیا ول زمان تاسو ډاکټر سی بيجي توسي علاج کېدل شي دومره ټایم پی لګي چې نو دا کونه به ختم شي سو بالکل بکیا خبر ده کدر من اردن کو چې شفا چې کوم د خبر کې آلو رب ذات ور کې سي هغه رب چې چاته زم محتاج ډاکټر سی محتاج دي توسي محتاج یې هر عام او خاص کوم د هغه اغلو رب ته محتاج دي چې کشیر دا خبر مو شو کچھ ډاکټر سی بتاوس ته لازمن صحت تر کې نو دا خبر غلطه ده چې دا به مو مکمل سرسر غلط خبره کو صحت ور کول چې کوم د کنا دی مو د رپ پلس کې دي چې کنا هتو سر سه سه هتو یو میډیکل اسپیټال ته چې نو تاسو به دا خبره کوي چې مشته چې کم صحت رکوي یا بل رب رکوي هغه رب چې کم مش ورته 15 وخت سجدي لګو هغه مشته صحت رکوي غوړ به الله تعالی نه سي ډاکټر صاحب چې کوم د کنا ډاکټر نو زاده صاحب دا الله تعالی تاسو فريده کوي صحت هم یو میډیکل اسپیټال دا تاسو یو بهانه وګرځي شي الله تعالی به تاسو چې کوم دا غا صحت درکې غوړ به الله نه سي نو ان شاء الله او ډاکټر صاحب چې کوم علم دی ډاکټر صاحب چې کوم ایکسپیرینس دی ډاکټر صاحب چې کوم تجربه ده نو هغه تجربه مطابق به تاسو میډیسن درکې تاسو په دوايونو درکې نو ان شاء الله دې تاسو علاج کوم دا وکړي الله تعالی فضل او کرم سره

0: نو ډاکټر صاحب چې کوم خپل ذهن دی خپل سوچ دی خپل د تجربه د هغې مطابق به تاسو میډیسن درکې سي بقیا تاسو شفا چې کوم د الله تعالی نه غوړي د یو انسان په تاسو شفا نه غوړي خاصه چې ګورته مو ټیکا ځینې د مشو خویندې د مشو مشیرون شي به ته مو ته ګارانټي ورکول شي د سر بز ټیکیشن اسي یو ډاکټر چې لخه د ګارانټي نشي ورکول چې د دوی تاسو استعمال کوي د سر بز ټیکیشن ځکه چې دا د ډاکټر کار نه دی ډاکټر چار صرف دا د مریض تشخیص کوي هغه چې کوم د چیک اپ کوي هغه علامات نوٹ کوي نه پس هغه ته دوی ورکي میډیسن ورکې سي اغینه پس شفا ورکول هغه د هغه رب پولیس کې دي چې زه پیدا کړم تاسو پیدا کړی یو ډاکټر سره پیدا کړی دی هغه ته ټول انسانان او زنور انسو جس ټول چې کوم د کنه هغه ته محتاج دي نو شفا ورکول د هغه لوی رب ذات چار دو دسه هم مریضون ډیر رغلی دي چې هغه تعالی تعالی د صحت هم یو میډیکل اسپیټل نه شفا ورکړي دو د ډاکټر نورزاده صاحب د لوسنه هغه تعالی تعالی شفا ورکړي دو بلکې د صحت هم یو میډیکل اسپیټل نه ډیر مریضون داسې لوړ دي چې الله تعالی د هغه بیماری خلک کړي دي هغه الله تعالی ټیک کړي دي چې او بیا داسې مریضان هم شته بکې چې هغه تعالی تعالی شفا نه دوی ورکړي کزه دا خبره کوم چې بس صحت هم یو میډیکل اسپیټل دی او چې کم کس خرغله دي هغه تعالی تعالی شفا ورکړي دا ټیک شوی دي نه نه چې ډیر خلک پکې ټیک شوی دي او ځنې خلک پکې داسې خښته چې هغه صحت هم یو میډیکل اسپیټل تر غلي دي هغه دوایان استعمال کړي دي او تعالی تعالی شفا نه ور کړي دغه ټیم کې بیمه आवाज بالکل ور وی سي زاسې زمش خوان دي بهمي د ستې مجرونه بهوي کزه دا خبرو کو چې نه ټول مریضان اسیا ته یو میډیکل اسپیټال تر غلي دي ټول ټیک شوی دي ټول چوم نه کنه خپل شو غلطي چې دا به غلطه وي سي زکه زاسې خلک به دمو आवाज ور وي نه نزبان به موږ خو غلي او الله تعالی موږ ته شفا نه درو کړي نو بالکل داسې کېدل شي نو غوړي بل تعالی نه سي ډاکټر سي بتاو ست د خپل تجربه مطابق میډیسن در کوي نو ډاکټر سي چروغله دي یا چکم د نو سوي مریضان ورسي نو ډاکټر سي خو دا خوښ وي چې یو مریض ٹھیک شی هغه مریض چې کوم د هفته بعد میاش بعد هغه چې کوم د بیا روشه او ډاکټر صاحب ته دا خبرو کې چې ډاکټر صاحب څه چې کوم دوايي مو تر وکړې و نو هغه سره ټیک شوم د ډاکټر سره چې کوم د ددین بلا د خوشې بلا مو کنه وي چې مریض کله روشي او ډاکټر ته روشي چې ډاکټر صاحب ډاکټر نورزاده صاحب تو چې کوم دوايي مو تر وکړې هغه سره ټیک شوم نو ډاکټر ته پر دغه د ډیر زیاته د خوشې مو کوي سي نو ډاکټر صاحب کوشش هم دا کوي چې تو سي بيمري معلومه کې ډاکټر صاحب ډیر جو ټایم لګوي سي په مریضانو باندې هغه کسان صبر سي چې هو کې لک صبر وي او استقامت وي سي نو اکثر د صحت هم میډیکل اسپیټال کې په دې بوت پروسې ډیر زیات انتخاب شي ځکه چې چلته کې هم موجود و ډیر زیات انتخاب شوی چې نو بیا د موږ ورونه چې کوم د کنه بیرندی وي سکوي چې زه غره ته راونی او سکوي چې زه درازین دي ته راونی او سکوي ډی هان ته راونی او سکوي ډبره سکوي فیزو سکوي ګل امام ته راونی او سي نو د یو خبره نوٹ کړئ سي چې کله هان تاسو ترا د خپل صحت پر ټیم نشته نو تاسو بالکل کلینیک ته مرسي زه دا تاسو بره خیره صبر کوم مخ خپل پیسې ځای کوي مخ خپل کرایې لګوي او ما چې کوم د کنه تاسو به کلینیک ته راسي تاسو ته د خپل صحت پر ټیم لازمی وو بس دا کچې چې جان هي ته جهان هي چې کله صحت وی نو بیا بهر سي وي سي چې کله صحت نه وي نو بیا د چارې لري اس کې جو خپل صحت تلش ټایم وبوسې ډاکټر صاحب ته پر داډې را آسان ده چې ډاکټر صاحب تاسو روشي روشه ډاکټر صاحب په سر درد ډاکټر صاحب درته دوی ولي کې جی سر درد پر دغه دوی استعمال کړي مېدا می خراب دوه غدر ته ولي کې چې مېدې پر دغه استعمال کړي ډاکټر صاحب د پر خاصونه د بډرګ درته میډیسن ولي کې خو ډاکټر صاحب چې ټول ټایم درکوي نو زه هو چې داډې ته د خیرن ته خبره ده چې یو ډاکټر تاسو لا ټایم درکې او تاسو سره ټایم نه وي نو ا دې خبره سره مې بل خبر یو دی شي سو دا پروګرام ډیر نه ورته شي ډاکټر صاحب راځه استودیو کې موجود دي سي ډاکټر صاحب ته شو تشریف فرما شو دغه سره به کې خبر تری او کوسي ورزو ډاکټر صاحب ته پروگرام شه هر کله ستړي مشي او سي ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو راغلي پروگرام کې من سره برخه واغسته جي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم سلام نزبان وای تاسو تم په خیر اغلاس وای او تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو مونږ ډیری به سره را بلې
0: مننه ډاکټر صاحب ورس مسنه کې تیر شو
1: الحمدلله خه برابر او نن خو پکې دغه مثلا نن سدسي مریضان لکم او لکسه وجوهات مثلا د هغه وجنه لارې بندې وي نو نن لګ کمیو نو زه مونږ ته پکې لګ فری مکمل او شل لګ پکې ریسټ وغیرہ هم کولو
0: پکې صحیح ده چې ډیر چاته مننه اکثر لارې بند می چې کوم نسګل لې بند می نو الله دې رحم وکړي سي ډاکټر صاحب سو جنل خبره به تاسو سره ډیسکس کوو پای باندې بلش تاسو سره خبره ترې وکړو سي مو شو اکثر ډاکټر صاحب ډاکټرانو ګرو سي نو هغه ډاکټرانو سره ټایم نه وي سي چې مریض له ټایم ورکی او چې کوم مریضان ورته په قطار کې نستوي نو هغه کوشش دا کوي چې کم مریضان دی هغه په زیات تعداد کې چیک کی یا په زیات تعداد کې مریضونو اوکسیجن سي هغه د علاقې سي خو بل طرف ته موږ اوکسیجن یو تاسو چې کوم د هغه ډیر زیات مریضانو ته ټایم ورکوي خو مریضان چې کوم د کنډې زیات بیړندې وي او نو سبا خلکو دومره مصروفیت دي چې د خپل صحت لپاره څنګه د غوسره ټایم نشته چې تاسو رښین یو تاسو ورنه پښتنه کوي تاسو له یو ښه جواب درکېږي چې تاسو ورته وایي ځکه اکثر تاسو سره ډاکټر مریضان هسته وي نو مشکل سو وینو کنه نو او یاره بیډ نه غاډ برنه اوسې او یو غاډه بس کدا لوړو کنه بس بیکار خراب شو سو یای د دې خولې سره
1: بالکل اکثر مونږ ته مریضان راځي او بل دی چې سبا د بود ورځ ده نو په دې ورځ باندې مونږ فری کیمپ یې نه د مریضانو هیڅ قسمه فیس وغیرہ نه اخیستلې کیږي خو په دې ورځ باندې بیا مریضان ډیر زیاته تادی کوي ځکه چې فری کیمپ یې هغه وی چې مونږ زر لاړ شو زر را فارغ شو نو دلته کې په دغه ورځ باندې سبا لکه زموږ فری کیمپ دی نو په دغه وجه باندې رش ډیر زیات وی نو کوشش دی کوي چې درادلونو مخ کې یارنګو کې یا په وخت باندې راشي ځان د پاره نمبر واخلي نو بیا مثلا اکثر راتیر هغه کې مونږ سره فری کیمپ کې او دا سبا فری کیمپ چې کم دی نو په دې کې اکثر مریضان به تادی کوي ځکه مریضان زیات وی نو د هغوی قتل او غوی لټایم ورکول دا د هغوی حق دی ځکه چې هلته کې غوی راغلی وی چې غوی ته صحت ملو شي نو دا د صحت سره لوبي نه دی کول پکار ان د هر مریض خپل پوره حق دی 15-20 منټ دادار مریض حق دی چې هغه ته ورکړی شي او داغه نه د ټولو علاماتو ته پوسونه وکښین کې داغه د میډي تکلیفي بواسیری ګردوي چونکی داغه هر قسمه بيماري وي چې داغه نه د ټولو بيمارو علامات واخستل شي داغه مطابق هغه ته میډیسن وکړي شي یا داغه ته ټیسټ ضرورت وي ټیسټ ورته ولیکو نو کدا سي سمرم بيماران وي راځي نو او ویل کم سه کم لګ د صبر سره راشي نو دوی خپل نمبر ته انتظار وکي او خپل دغه میډیسن ته خپل نمبر ته انتظار پدی کول پکار دي چاره مثلا کته بار بار په فارماسیست باندې زور کې مال زر جوړه کوم مال زر جوړه کنو اکثر فارماسیست بیا پکې غلط شي یا بل څه مسله جوړه شي یا د یو دوی بل تلاړه شي د بل دوی بل تلاړه شي نو مریضان ته دا ریکوست دی چې آیا مثلا چې راځي نو خپل نمبر ته انتظار کوي خپل دوی ته یو 15 منټه انتظار خامخا کوي ځکه چې دا دوی زمونږ بالکل ټوله بیله بیله دوی راځي غټي غټي بوتلې راغلي وي نو بیا مونږ هغه تاسو ته په وړو بوتلو ته چې د غټ نه وړو کې ترړو نو په هغه باندې ټایم لګیږي وخت لګیږي نو کوشش کوي چې د هر یو میډیسن جوړولو باندې ان مثلا وګورئ چې په ډاکټر سره تاسو 10-15 منټ ټایم ولګي نو تاسو په 10-15 منټ په میډیسن جوړولو باندې هم لګیږي نو کوشش وکړئ چې دغه وی دغه کې لګ انتظار کوي خیر دی تعلیم کوي نو سبا فری کیم دی نو بالکل تاسو راتلی شئ هیڅ قسمه فیس وغیرہ نه شته او بلکې سبا زمونږ اخیری فری کیم دی بیا به زمونږ 4-5 ورځې چھٹی وي نو بیا په یو کم تاریخ باندې بیا باقی مریضان راځي که سبا نه څوک پاتې شو نو غوړي بیا په یک تاریخ
0: راځي اچھا ډاکټر صاحب تاسو ډېر زیات اهم پوینټ ته اشاره وکړل لسی چونکی دا زما خبر ته بالکل سوچ خنه اوسي کدر من اردن کو سبا سے کم نه ډاکټر صاحب لاسټ فری کیم بوي هسي غنه وو بیا کلینک څخه کم دا کلوزډ وی بند به وی سي ځکه سبو اخري فری کیم ته سي نو بیا ډاکټر صاحب چټیا نو مندي ودا سي نه چې تاسو بس ډاکټر صاحب رنه لاړو لګه سي روان دي بیا بنه راځي ډاکټر صاحب ډیره زیات کور بنيو کلا دوم مند باندې کم ډاکټر صاحب چټیا باندې روان دي خاصي نو ډاکټر صاحب سبا بالکل موجود وی په صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې تاسو سبا بالکل جرو تک ولې شي رتل له شي د چا دوا نه کمې وي سي غوړي سي هغه دوا نه کمې دي میډیسن کم دي غوړي خپل دوا نه پوره کی نو بیا چې ډاکټر سي برسي نو ډیرو خلکو داسې کېنه چې هغه ډاکټر سي بلس ورسو دوا یې ورکې نو چې بیا ډاکټر سي 15 ورځې په چوټه باندې وي نو بیا هغه میډیسن کې ختم شي هغه کورس کم نه غوله خراب شي سي بالکل رتل له شي کله چې د وایروس دوا یې پوتي وي هغه رتل له شي او کله چې درې ورځې پوتي وي هغه رتل له شي نو خپل دوا نه ډاکټر سي نه وړل شي او ورسره سره کدر من اوریدونکو کچیر ته سي ډاکټر صاحب نه چیک اپ کول خو غوړې سي نو بالکل راشه سبب ډاکټر صاحب موجود بیا غینه پس بیا ډاکټر صاحب چټای وي سي دي چې مې ډاکټر صاحب چټای مې دی نو سبا تاسو بالکل رتک کول شي رتلل شي او د ډاکټر نورزاده صاحب نه خپل چیک اپ څنګه غا تاسو کول شي سي و دینه لوا کا پروګرام شي تاسو کال کول غوړې په 09363511488 کم چې زموږ د پی ډی سیل نمبر دی په دې هه تاسو کال کول شي ځکه چې دا اکثر ملوي شي سي او د دینه لوا کچیر ډاکټر صاحب سره د پروګرام نه بعد کې مشوره کول غوړي یا د پروګرام په دوران شي مشوره کول غوړي یا د نلوجی کلینیک ته روانې پته نه دي تلګي شي کلینیک لیر دینه خطو شوی دو نو بیا په 0331466332231 کال کول شي 0331466332231 66 32 231 په دې نمبر باندې د ریډیو نه بات کړئ. یعنی کله د ډاکټر صاحب پروګرام ختم شي هغه نه بعد کې ډاکټر صاحب سره تاسو اینی ټایم چې کوم دا مشوره کولای شئ. ورسره ورسره چې کچري تاسو کلینیک ترسه لیاره پته نه دی تلګی شي لیاره دنه هتو شوې دو نو بیا هتو سي چې کوم د کنه هغه بالکل کولای شي ډاکټر صاحب ته کال وکړي. سو د تاسو کال طرف تر سو اولنې کلر کې سو چې څوک د سره او د کم زوی نه دی. السلام علیکم. اوکے جناب دی تو کال لکھے چکم دے کنا کٹ سلا سی بہرحال بیا کوشش کو لے شے چکالو کے پو 0331 66 32 231 0331 66 32 231 او دین لوا چکم دے پی ٹی سیل نمبر دے 0963 511 488 ہم پد غدوڑ نمبر بن نکال کو لے شے کس پشتنا دی تو پوزیشن کی وی نو بالکل اگا ڈاکٹر صاحب نے کو لے شے ڈاکٹر صاحب چکم کلینک تے اگے پتہ ہم جان سر یو دس ہوتے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کم سے پٹان شے بازار شے نور مارکیٹ کے وکی دے زڑے ڈکھانے گلے سر نیزی بالکل خواب پوخا سی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹانگ شے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکی دے زڑے ڈکھانے گلے سر نیزی بالکل خواب پوخا سی نو نور مارکیٹ چکم دا قدرمن اردن کو چکل تاس بود گلے ترور سے نو اکثر سم گا دا غافیان دی یورونا پچھے خطو شی چھے چھو اس نور مارکیٹ پا کم سوئے کے دا سی نو چکل ہاں تو سی دا بود گلے ترور سے نو دین بلش مخ کے لوڑ شے سی لش مخ کې چې تاسو لوړ شئ د سه کفو پښو باندې پیدل روانې نو 2 منټه چې تاسو مخ کې لوړ شئ دلته کې درومي نور مارکیټ چې مخ مخ ورته هوټل لای بیا تاسو خطو کې شو نو تاسو ځان د پښتنه کولای شئ چې مخ کې زړه ډکانه غلې کم سوی واچ نو زړه ډکانه غلې سره جوخ چې کم سوپر مارکیټ وځي اوس ورته ویلې شي نور مارکیټ مخ کې ورته سوپر مارکیټ ویلې کېدل سي هغه سي ډیاره وغیرہ وبو کې خرسيتي نو تلته هغه مارکیټ کې تاسو ورتل شئ ډاکټر صاحب کلینیک ته سي کچې تاسو د رودرمه د پیر سره برښوا په طرف نه سي نو چې کله تاسو سپین جمعه تر ور سي نو سپین جمعه تر متاسو 2 منټه مخ کې روشه سي نو چې 2 منټه مخ کې تاسو روشه نو دلته هوټل دی هوټل ته مخامخ چکم مارکیټ ته هغه ته ویل شي نور مارکیټ نو ته مخامخ ته ډاکټر صاحب د کلینیک بورډ هم لګیدلې دي لښتا سو پوس اوس سي بلډینګ طرف ته نو په بلډینګ کې ډاکټر صاحب کلینیک بورډ لګیدلې دي صحت هوم یو میډیکل اسپیټال اتر اتل شي ډاکټر صاحب نه او پی ډی کې ولا شي سي بالکل سی ڈاکٹر صاحب سر بہن خبر ترے چکم دے کنا غرا ونی وی ڈاکٹر صاحب سر بہن خبر ترے کی شی پمیاس کے دیتو سی کما کلون سلسلہ دشی ابہ خلو ابہ شروع کو سی ڈاکٹر صاحب برابر شو چکم دا ڈیری جوتی مسئلے چکم دے کنا پٹان کی دی یو کلر دے سر دسر اول خبر کو سی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سو خبر کو اے کم سے نا جی شکیر ارورا پروگرام سے درتا ہر کلے سنیو شی ایو اللہ شکر دا اللہ شکر دا شکیر بھائی دی تسی دعا گونی دی ڈاکٹر صاحب نس پشتنا لری کنا جی جی ڈاکٹر صاحب نس پشتنا کوی کنا ہاں
2: ڈاکٹر صاحب منرا پشتنا لگلا
0: ہلو جی جی شکیر بھائی دی تسی آواز ورسی تاسو خپل پشتنا ڈاکٹر صاحب نو کے نو شکیر بھائی گردو درد خو زانہ خبر دا خو اول کہ تسی متداو شو چے تسی گردے شی کونی دی یا تسی پو گردے شی کچرا دو مسانے شی کچرا دو سم مسئلہ دا تو دا درد دس وجے دا
2: گردا لک زخم دا او کاری دی تسی دی دی کر دا
0: شکیر کم دی تو دغه دوایانی دی نو دا بزون سره روخ لی رو بشی ڈاکٹر صاحب کلینک تا سیدا تو ریڈیو رو شکیر رو ریڈیو رو تا ڈاکٹر صاحب ریڈیو مندی جواب در کے سیدا سیدا ډیر زو ته مننه ډاکټر صاحب زما چې تاسو ولا په ریډیو بدا شکر ورور ته جو ویر کې ځان به ختره به وي چې اول ببل کلر ته ویر شو. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوان
3: روشه ټیک ټاک برابر
0: ہے. الحمدللہ الحمدللہ تاسو څنګه شي جوړی شي
3: بالکل خیر نه ده قرار قرار تاسو خیر ده ډاکټر
0: صاحب ډاکټر صاحب بالکل شه دې برابر دي خپل خوښه نمبر ته وشوي
3: شاید نامه ده
0: جی شاید به تو تسړی مشی ای پروگرام شه
3: خیر دې خیر دې مور دغه الله سو کالو نو کالو بیا جن کیدا دغه سی شو خړلې وا
0: لیونیس پی
3: نه دغه سیام سی قرانی شو خړلې وا اوس مور شری خو پایله ځاګ نه کولای زما نو دغه سی کور ول دات ملم ملم ټوپ مو په پر اخول خدا دې ډیر چاپ ما په تاسو کنه منې هسپتال نور ریکمند ته کړی اوس ته نقصان ویل اچ ادا ورته وکړو چې وکړو که بس شبه
0: مشومی تسا تکلیف ہونشتا فیل حال چھے
3: جیر اندس طورتا دا سکلو تو ہوئی چھے ناسی میتیازی لیشتای پی اولا گی غیرا پستی غش خواد تا دیا سکلو تا ایچ داتی سواتی دیا خوشی جی نور بارا اللہ سی تکلیف نستا ہوتا
0: سیدہ او دس پی لیوانے خونے او سیس پی اوکا نا
3: لنا آسی سپی وائی چھے لیوانای میوانای نو لسبا کرات لیا دیا آلتا تی خوڑ لیوان
0: صحیح ده سی ڈاکٹر صاحب تاسو جواب درکې ریډیو اور وسې ده
3: چلو ډېر مهرباني
0: ډېر مننه سی ډېر مننه سی ڈاکٹر صاحب د ټول اول شکر ورته که تاسو جواب ورکې ډېر شکر وروري سی درد کې شي په مسنو شي هغه کچره هدا او سکانی هدي زخمونه هدي هو شکر ورته خبره صفانو کول چې کونی سومره سایس کې دي او یا زخم سومره ټایم نه دي چونکی زموږ आवाज دوی ته نه رسید مسله و شکر ورته بس جواب ورکې
1: بالکل شاکر ور چې کومه د کډنی مسله و د کډنی د کانو مسله د سٹونز ان هغه وی چې را مثلا د کانی کیږي او غورځي خو بیا دوباره کی بیا شګه وشي بیا ختم شي بیا وشي نو د دې لپاره په هومپاتي کې هغه بهترین علاج لري خو چې کله هم دا شګه کانه ختم شي هغه پس بیا هم یو میاش 25 دین پورې دوا استعمالول پکار دي مثلا نای کې سمرا انفیکشن هغه زخم وی چې هغه ټیک شي بل دا داسې کولای شي چې د کمیټرسون او کوم ایکس رائی کړی دي او دغه ټیسونه کړی دي دغه ځان سره راوړي منګ یو ګورو نو داغه مطابق به ان شاء الله میډیسن ورک ان شاء الله چې 40-50 دین پورې میډیسن استعمال کړي ان شاء الله کچره مچره به هم ختم شي او کډنی به واپس بالکل نارمل حالت راشي دي کې بیا دوباره به کې ان شاء الله داري ته وغیرہ وغیرہ دا سیزون ستوندانه جوړیږي
0: صحیح ده سی ډیره زیاته مننه شګر ورور وکتا سو خپل د الټرا ساوند دي چې کم تاسو علاج کړی د کاغذ هاتو سره ډاکټر صاحب ضرورې ډاکټر صاحب تاسو یو مشوره دی کې سبو ډاکټر صاحب موجود وي په کلینیک شي اس قسم د فیس د مریضانو نه نو خلی سبو چې کوم د مریض سره ورو ولې ډاکټر صاحب یو پیډیو کې چیک اپ وکړي چې د تاسو مسله ده السلام علیکم السلام علیکم اللہ دے مل شاء اللہ دے مل شاء قربان سو خبر ہے کہ کم سے نا شیراز برکی سے پخیر رو لے قربان قسم جڑوں نے درد نہ کی سعید چې سو عمر سو مراد چې شیراز برکی سو
3: عمر تقریبا
0: 50-55 او وزن سو مراد ده سعید سی او دغه پښې جوړونه دردونه کیدا خبره کوي تاسو سعید سی برکی سو تاسو انتظار کوي ډاکټر صاحب جواب درکې سعید ډیره مننه خوشاله اوسئ چې ډاکټر صاحب برابر شو د ټولو نه اول چې کوم غنټې کړي و دیمو شو هغه ورور چې بچ مشوم د اسپې خړلې دا لیونیس په نو نو اي د دینه مس مسله خو نه د دې علاج ضروری دی او کنه
1: بالکل علاج ضروری دی د دې اسپیټال ته بوزي کم سیول اسپیټال وی هر یو وی نو هل ته دې بوزي بل هل ته دې ته په نامه کې یو انز د غدي ویکسین دی هغه ورته وګي کغه روخ سپې وی او لیونیس پی وی ذکر دې د خلې کې چې کوم لاړه د کوم سلای و چې دا د دغه د جراثیم خوشي وی نو کوشش دیو کې چې اسپیټال ته بوزي یو یو دوه ویکسین دی هغه ورته وګي په نامه کې ان شاء الله بیا بالکل د ټینشن ډیپریشن خبره بنی بالکل برو
0: صحیح ده که زمونږ مشر د زمونږ واس ور وی سي نو بالکل سیول هسپتال ته تاسو د مشو مبوز سیول هسپتال کې چې کومه ده هغه د دې انجکشن چې کوم ده کنه غملوي شي ته تاسو ولا ګوډه کړی سي د انجکشن د تاسو ته برته ولا کوي نو امید ده چې ملو بشي او کوم ملو نشي نو بیا د ډیر اسماعیل خان اسپتال کې تاسو معلومات کوي سي ډاکټر سیدین لوا بل چې کوم ور کال کړم برکی سیب دا خبر وکړو چې کورواله مې داسي هغه د جوړونو دردونه دي د پرو د جوړونو دردونه دي چې عمر یې دومره زیات نه دی او ورځ وسنه هم دومره زیات نه دي چې څه وجه کېدلی شي
1: بالکل ټول نه غټه وجه خو دغه دي چې نن سبا مثلا خلکور کې د دال او چاول ډیر زیات پخېږي او غوخه هغه د چورګوټي غوخه وي که د چکن وي او که غټه وي یا وړه وي که دواړه هر قسمه وي خو د دغې د وجې نه د یوریک اسید زیات شي یا کیلشیم دغه راځي نو دا جوړونه کې پړسوب راشي او جوړونه ورسره پړسیږي درد ورسره ډېر زیات کوي نو کوشش دی وکړي چې کورنۍ علاج دغه دی چې مثلا دا غټه غوښه یا وریجې دا دې ورسره زیاتې نه استعمالوي او دا بل دهی ماسته وغیرہ لسی داسې نه استعمالوي نو بیا هم او مرچکې خاص کر چې دې سره هم دردونه واپس غلی کېږي خو که البته دغې سره هم خیر نه شي نو بیا بالکل هوموپیتک طرف ته جرا شي کلینک ته دې یو پیره ویزیټ وکړي نو موږ به ورته انشاءالله یو 15-20 ورځو میډیسن ورکړو انشاءالله الله به ورته صحت ورکړي او بلدا چې سبا زمونږ فری کیم دی بو درز دی سبا بالکل فری کیم دی تاسو راتلی شي او په دې کې مختلف بیمارو علاجونه کینی کې د میډی زخم
0: صحیح دی صحیح یعنی ټول علاجونه شته پکې ممکن دي صحیح ډېر مننه ډاکټر صاحب بل میسج راغلی دی چې السلام علیکم ډاکټر صاحب زه افغان تاسو لیکل افغان یا د جنت آباد نه د مو وزن 91 کې چې د عمر مې 27 سال ده په همي پېت کې د دې علاج موجود دی او کنه سي
1: بالکل علاج شته کېږي خو کورنۍ دا ټول نغټ دغه علاج دی چې د دې لګ ډایټ دی وکی مثلا خپل خوراک کې تبدیلی لګ راولي یعنی د غنم روټه چاول غوخه غوړ خوراک پراټه وغیرہ دا سیزونه دا چکن کبابونه دا ترسکون سیزونه دا دی پریګی دی نو بغیر میډیسن نه هم د وزن کمیږي او میډیسن هم شته چې هغه سره هم د وزن کمیږي دی علاج بالکل هوموپیتک کې شته لري
0: صحیح ده سي ډاکټر صاحب یو بل میسج راغلی دی چې نن یو پیشنټ هم راغلی او د دې خبرې سره سي نو وزن چې کوم د کنه نه زیاتې دل وجود کمزور کمزور کېدل مړې ځړتنه کېدل مړې نه خوړل یا چې کوم د کنه هغه مړې چې کله ورته شیر دي هغه او زړه مې راډک شو مړې مړې تنه کې شي نو دا څه وجه کېدل شاید د دې سره میډیسن شته چې دغه مشومان په وجود باندې لګ هغه غوښه روشي لګ وجود برابر شي مړې ځړته کې شي
1: بالکل د ټولو نغټه وجه دوی معده ده چې کله هم خوراک زړه ته نه کیږي تکلیف وي نو هغه ټولو نغټه معده وجه ده بل دوی مدای چې چا په بدن کې د کیلشیم کمی وي یا د آیرن کمی وي یا د فولیک اسید کمی وي او د وزن نه زیاتیږي مثلا د خوراک هم د زړه ته نه کیږي کم کیږي نو بل دوی چې د معده مسله ده یا مثلا که د معده مسله نه وي نو مثلا د آیرن یا د کیلشیم سم مسله ده هغه د وجه نه د خوراک زړه ته نه کیږي نو د دغې لپاره هم په هوموپیتی کې بلکې میډیسن شته بالکل راتلی شي کلینیک ته او د دې د او اکثر داسې مریضانو هم راشي چې یاره مونږ وایي چې یاره ښه ډېر خوراک کوم خو په ما باندې نه لګیږي یعنی خوراک زه کوم خو خوراک الټه ما خوري او ما ته وده نه راکوي نو د هغې لپاره هم میډیسن شته دی چې یاره مثلا څوک خوراک زیات کوي او د هغه وزن نه زیاتیږي نو د هغې لپاره هم میډیسن شته چې کوم ماشومان کمزوري وي وچ وچ کېږي خوراک ته زړه نه کېږي نو دغه ماشومان تاسو وګورئ دوی به دا چپس پاپړی او دا برګری دا سیزونه به ډیر زیات خوري هغوی به روټۍ ته مینه نه کوي یعنی کور نه پیسې اخلي او بس چپس به خوري خو روټۍ طرف ته توجه نه وي نو دغه سې ماشومان لپاره هم بهترین علاج شته هغوی بیا روټۍ ته به زړه کیږي راتاو بشي وتا بلکې نور مختلف بیمارو علاجونه هم کیږي زموږ هوموپیتک هسپتال کې نو تاسو کولی شئ چې راشئ
0: صحیح
1: او سبا بالکل فری کیم دی دغه نه فائدہ واخلئ کله چا د معدې مسله وي چا ګیس وي قبض وي بواسیر وی که د ګردی مسله وی یا د ګردو کې کاڼی وی د جوړونو مسله وی د رګل نساء مسله وی ټایفاید وی که بلډ پریشر وی د جګر وی الرجی وی یا سر درد وی یا د پروستیت مسله یا د شوګر مسله وی یا د سینورس مسله وی وغیرہ نو د هغې ټولو علاج په صحت هوموپیتک هسپتال کې کیږي نو تاسو بالکل او بلدار چې د هوموپیتک څه نقصان نشته سایډ افیکټ نشته رې بالکل تاسو د خپل علاج خو مطمئن سره کوي او بل دا ها مریضان چې هغه به دینه یره کې چې موږ هوموپیتک میډیسن استعمالو په موږ باندې بد اثرات کوي دغه بد اثرات نه وي دغه اګریویشن وي یعنی مثلا تاسو دغه علامات تاسو دغه ساين سیمټم چې دي دغه سره زیاتیږي که مثلا تاسو دردونه لخوري تاسو یو سلور پنځه ورځې دردونه لږ را زیات شي که تاسو بواسیرو له استعمالوي تاسو د بواسیرو زخم کم تکلیف او کم درد او کم غوټې چي دي سوزه کی دغه یو سورز زیات شي که میدی زخم د پاره استعمالوي استاد د میدی زخم غږی استیزابیت دغه یو سورز سلور وینځو رز لک زیات شي دغه دوی سره سکه چې د دوی د جرل نه علاج کی د جرل سر نه را او باسي مثلا دا بالکل بی اختزان رسی کستاسو د ټایفاید د پاره چا میډیسن وړي دا غوی به تب باغی باندې یو دو درې ورځې زر زر راځي که چا دا سينور سره تکلیف لوړي شوګر د پاره وړي شوګر بالکل کنټرولي اور سره هغه نه زیاتی بل د فراستریټ د پاره که چا وړي دا غوی سره تشې میتیز لګي بار بار راځي لګي زیاتی اور سره که چا د مخ دانو د پاره وړي نو دا غوی سره د مخ دانې چې کمی دي دا یو سور زی راځيتیږي روزي په مخ باندې سونه دنه د اسکن کې دنه سونه ګن گیروي پیپ گیروي هغه بهر ته دار وباسي د دانو په شکل کې مخ ور سره صفاکی نو دغه سده ټینشن خبره نه ده بلکې تاسو سمرم د هومپیټک میډیسن استعمالوي او بلکې دې ځنه تاسو وړي وي نو تاسو په کې لګي او به زیاتې چوي نو به په تاسو باندې ریاکشن بنه کوي نو مثلا تاسو د علامات به نه زیاتې نو کوشش وکړي چې وب په کې زیاتې واچوي احساس کی ځان ته کم کوي ان شاء الله تاسو ته صحت ملاوي او دا د چې دی یو وی پیری سره چاته صحت نه ملاوي چې یو سړی راغلی یو زری د وی وړ جره ماته خو په حساب پوی نشوم نه دا کم سے کم د دې چې کم نه کم ډیوریشن دی هغه کم سے کم درې میاشتو پورې دا لازم کول دی هم پېت کې کم نه کم کورس دی هغه درې میاشتې کورس دی د دې کې به مثلا شپږ میاشتې دی کال پورې دی هغه کم کرونیک ډیزیز چې دی هغه کې دومره اوږد اوږد علاجونه کې مثلا معده شینو دا درې میاشتې دا بواسیر درې میاشتې شو ګرده شو درې میاشتې علاج کې جوړونه شو د سیده دی علاجونه الحمدلله بالکل په هم پېت کې بالکل فیور علاج نه ځکه تاسو د اپریشن نو سره بچ کیږي نو کوشش وکړئ چې بالکل تاسو راځئ چې صحت هم پېټه هسپتال ته او دینه فائدہ واخلي
0: صحیح ده ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ چې اوردون غوته صبر تر ووري دي د ډاکټر نورزاده صاحب او ډاکټر نورزاده صاحب په صحت هم یو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي سو بالکل چې تاسو رتلل شي ډاکټر صاحب نو خپل چیک اپ او علاج کولای شي او ډاکټر صاحب کلینیک شي موجود وي صحت هم یو میډیکل هسپتال کم سے پټانګ شیتنګ بازار کې نور مارکیټ کې وکي وي چې زړی د خانه غلې سره نه سي بالکل خو په خوا ده کې تاسو رتلل شي ډاکټر صاحب نو خپل چیک اپ او علاج کولای شي صحت هم یو میډیکل هسپتال پٹھانگ شی تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکیدا زڑی ڈکھانے گلے سر نزی بالکل خوب خوات کے راشی ڈاکٹر سمنا خپل چیک اپ اور علاج کا والے شی سے دین لوجی کے تسو سو پشتن لرل غوڑے ڈاکٹر سمنا سے نو پس 0331 66 32 231 کال کا والے شی 0331 66 32 231 السلام علیکم اوکے جناب مب خیال تاسو دو نیٹ ورک چکم د کنا غبیزی دی صبح را تاسو بیا کوشش کولای شي چې تاسو کال وکي په 0331 66 32 231 باندې تاسو بیا کوشش کولای چې کال وکي او که څه هم پښتنه لری تاسو د ډاکټر سیمنا نو بالکل کولای شي ډاکټر سیمنا تاسو خپل پښتنه وکي ډاکټر سیمنا تاسو لازمان جواب درکې شي په دغه پروګرام کې چې کوم هندي تاسو سوال وی هغه تاسو د ډاکټر سیمنا کولای شي ډاکټر سیب چې کوم د تاسو په ټانک شي د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو پیډي کوي ګورو ډاکټر سیب بښنه سره یو کولر دی بار بار کال کوي السلام علیکم وعلیکم
4: السلام نه کا فال
0: خیر دې سی تاسو شې ورته ته
4: به تاسو
0: زه بالکل شې ته څنګه شې جوړي
4: زه شې کومل خبر کوم دا واسه
0: ملدراس خان صاحب څنګه چل در شې جوړي برباري وختونه مزجونه سرنګي دي الحمدللہ دی تسی دعا گانے دی ڈاکٹر صاحب نے سب پختن لے رہے جناب
4: پختن ہو جانا موتا دا نچا ساکریف دا دل پا پسر بوجھ بھی جانا دا سب دا پہنچے
0: سرنگت جی
4: پسر میں ہم بوجھ بھی نچا سا پاچی پی ہوتا نچا سا
0: ہاں ہاں پس گڑا دی ہم بوجھ بھی اور غٹ و متیاز کے تو تا تکلیف ہی صحیح ده او مېدا دی گیس کوي کنه او دین لو زرمندې دی ترخیو پر وړي کنه
4: لا ما بم بم ما ځنه خایې ده خو باز دا کا ځات کلا کلا چې بم د قاچې دي
0: صحیح ده سی یعنی ډکه متیاز کې تاسو کله کله تکلیف وي صحیح ده سی او ډاکټر صاحب تاسو جوب درکې ریډیو ور و صحیح ده ډېره مننه سی مننه قدر منشي جی ډاکټر صاحب
1: بالکل چاته هم پر ډکو متیازو کې تکلیف یې نه دغه ته موږ کانسټیپیشن ویو یې نه د قبض مسله وی او د قبض د وجې نه اکثر پر ډکو د سماتي کې تکلیف وی وخت په ډیر لګیږي ټایم د ډیر اخلي او مثلا د قبض په دوه شکل لري یو مثلا زر زر راځي د ډکې متیازې لګي لګي کېږي یو ډیر وخت بعد راځي خو ټایم په ډیر لګیږي نه په باتروم ته لاړ شي پایږي په 20 منټ نیمه ګنټه 40 منټ پورې دی ناستوي خو مثلا یاد به ورځې پس یا درې ورځې پس دا تکلیف جوړیږي خو دا ټول مسله د قبض ده چې د قبض کله هم ټیک شونه د بالکل معده به هم صحیح وي هضمه به هم ټیک وي خوراک به هم ټیک وي ذهن باندې به بوج هم ناراضي په زړه به هم بوج ناراضي بالکل به رډي وي خو دغه دا چې دې ته کانسټیپیشن د قبض مسله نه دغه د وجه او بل دا چې د قبض د وجه نه د ډکو د سماتي زی باندې بوج هم راځي درد هم راځي سوزه هم کوي پړسو پکې هم راځي ډکو د سماتي زی سره نو به د دویم کم شکل چې هغه ور کوي هغه بیا د بواسیر ور کوي خو د قبض د وجه نه معده هم خرابېږي په معده کې ګیس جوړیږي یا معده کې زخم وي یا د قبض د وجه نه د خوراک نازمیږي د خوراک زړه ته پوره نه کیږي پورا مثلا د خوراک پورا ازمیدو د وجنه باکې د په دماغ باندې بوج راځي او سوال ورزي نو دغه د وجنه اکثر به د ګردو تکلیف هم جوړیږي
0: صحیح ده سی یو بل کلر دی را سره دا بچی کو سی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی جناب سو خبرې کوي ته کم څه نه
5: رضوان بھائی رضوان خبرې کوي
0: جی رضوان بھائی پروگرام شه در د سړی مشي ایو هر کله دیتی ایو سی
5: ڈاکٹر خوراک ناوال سوجش کې چې خلې چې خوراک وکم بیا سوجش کې چې کوم د وای ډاکټر راکړي چې چا وکړ بیا سوجش کوي
0: صحیح ده زه بهر ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې کنه ریډیو ور وای صحیح دي چې
1: بالکل دوی چر منگ دوئم کر دخو بیا هم سوزین دوی دی یو د ډکو د سماتی نه دی اولو کی ایچ پایلو ری ټیسټ چې یارا مثلا د دوی خو جراسیم نشته دی د ډکو میتیاز نه دی ایچ پایلو ری ټیسټ کی د ډکو د سماتی نه د ایچ پایلو ری ټیسټ دی او کی او هغه ټیسټ راوړي او چې کوم دوا نه استعمال کړي هغه دی ځان سره راوړي ان شاء الله چې کم سے کم دی 20-25 دن یا میاش پوری میډیسن استعمالی نو بیا بالکل به د میده نارمل وی سوزه سوزش پنه کوي د غیسی ډی ډی بپ کې ناراضي د غفټیک السر به بار بار نه جوړیږي ان شاء الله دغه تکلیف به ختمیږي دغه زخم سره دغه سوزش سره اکثر په دماغ بوجم راځي سر له غوسم ورزي مختلف علامات دغه ټینشن ډیپریشن یورپی هم راځي بل دې چې کم کار کوي روزګار کوي نو دغه سره اکثر د سوچ سره اکثر دای چې په معده کې تیزابیت دغه سوزش ډیر زیاتیږي نو بیا په سړی باندې ډیر مختلف قسم علامات ظاهریږي نو کوشش دی وکړي چې یو ورځ د ټیم او باسي او کلینیک ته دی راشي بلکې سبا فری کیم دی هم مرات لې شو بیا په یکم تاریخ هم راشي نه سبا بالکل زمونږ فری کیم دی بالکل راتلې شي فری کیم نه دی فائدہ واخلي مثلا فیس ورته معافي او دغه فائدہ ورته وشي که مثلا د نور چا سه بيماري وي د معدي زخم وي ګیس وي قبض وي یا بواسیرو تکلیف وي یا خونی وي که بادي وي کو ګردو کاني وي ګردو کې شګه وي یا د جوړونو درد وي د غټ جوړونو درد وي د واړو جوړونو دردونه وي لاس کلی درد کوي یا د چا د اولی درد کوي د سټ دا پټي سوزي سټ پټي دردونه کوي بسري درد دي بسري بوج راځي سترګي و سره خوګيږي یو سره په مخ باندې درد راځي کې خوګيږي ور سره اکثر هغه خلک چې دا وی سره پوز ساينس ساينوسایټس مسله جوړ شي چې دا وی په پوز کې سره مخه راغلي وي او دا غي د وجن دا وی د غلې بار بار خرابيږي نه ټانسلایټس مسله راغلي اني غلې جوړ شي کې د وړو غلې وي یا د غټو غلې وي نو دی علاج هم په هومپاتي کې موجود دی بلکې د چا ټایفاید وی کاغذ جوړ وی او کنه وی اني چا باندې بار بار تبه راځي بار بار دا هډوکی وسره دردونه کوي خوږیږي پټي وسره دردونه کوي د کیلشیم کمی راشي یا د ویني کمی راغلي یا د تریخي کانه جوړ شوی یا د شوګر وی که شوګر ټایپ 1 وی یا ټایپ 2 وی څه قسمه مسله وی د شوګر د وجنه د وزن ورسته ورزه کمی یا د شوګر د وجنه د مردانی کمزوري راغلي وی یا داسې زنانه وی چې دا غوي وسره وزن او پټي او د بلډ پريشر مسله وسره پیښ شي وی یا د رګل نساء مسله وی او د شیاټي کا مسله وی یا د پروستیټ مسله وی مشران حضرات دی نو بلکہ دی ټول علاج الحمدللہ صحت ہومیوپیتھی کی او دی یاد چا په مخ باندې دانی وی دا غونه وی تیر سری پی جوړ شي وی د کمزوري د وجې نه راغلی وی هغه ما شومان چې دا غوي تشی امتیاز بار بار کوي بستر کې نو بالکل دی ټول علاج صحت ہومیوپیتھی ک اسپیټال کی بالکل تاثرات لې شي سبا بالکل فری کیم دی ادینا فائدہ واخلی
0: صحیح ده ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې شي ټایم هر سره سره تورسې استاد ډیر زیات مننه چرول پروگرام کې سره برخه واغیستې
1: مهرباني
0: مننه سی ډیر خپل مننه قدر من ورته کوم خبرې ترې تاسو ور ودی چې د ډاکټر نورزاده صاحب کم چې تاسو سره خبرې ترې وکړلې جناب د نن چې کوم د فری کیم خولې سره یا د دین لوازی کوم ډیفرنٹ بیماریاں ڈسکس کړل مې لره چې دا به تاسو اورېدلې وي د ډاکټر صاحب خبرې ترې سي سو د دین لوا قدر من ورته کچیری تاسو غوړی چې ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ وکړي نو تاسو رتل نشي سي ختم نیو میډیکل اسپیټال ته کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکید چې ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکید دا سړې ډخانه غلې سره نږدې بالکل خو په خپل رتل نه هرشي او ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ ور علاج کولای شي سي ډاکټر صاحب سره کچیری تاسو اوس پروګرام نه بعد کې ها کانټیکټ کول غوړی ډاکټر صاحب سره مشوره کول غوړی نو بالکل چې کولای شي چې تاسو ډاکټر صاحب سره کانټیکټ وکړي په 0331-6632-231 باندې اوس بیا ہاں دې پروګرام نه بعد کې کال کولای شي او ډاکټر صاحب سره خپل مشوره کولای شي ډاکټر صاحب بالکل دې تاسو کال پک کی او تاسو له یو روغه مشوره چې کوم در کې چې کوم دې تاسو صحت پر فائدہ نه کړه یا صحیح ده شي سبا چون کې فری کیمپ تا فری کیمپ نه فائدہ وخلې روشه ډاکټر صاحب خپل ویډیو کې خپل چیک اپ وکړي ډاکټر صاحب ته ویل چې ډاکټر صاحب ته دا مسله دو او د دې علاج کوم ته مو تر وشو یا چې کوم د ګردې کانی دي یا د دین لوتري کې کانی دي یا پرستیټ تا مسلې چې کوم تاسو ډیر ژوند په پریشان یو نو هغه خو لسره ډاکټر صاحب سره تاسو خپل مشوره کول شي ډاکټر صاحب تاسو چې کوم د هغه او پی ډی کې وي تاسو چې کوم بکوي هغه نه پات چې کوم د کنه ډاکټر صاحب تاسو ته علاج درکې سي نو سوسې هته مې میډیکل اسپیټال پته یو دلاره سي ډاکټر صاحب تاسو تک کول شي رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چې کوم علاج کول شي سي سو ټایم سره ختم شو ګل ګل ورځن کو چرته وسه حادثه سي آباد وسه خپل ورن ازمان په دواګانو کې اسه ته د لوی لافمان او بکې ټایم په خیر

اوکې جناب وې د دمر مینی په بدل خو خامہ ها په کار وې د دمر مینی په بدل خو خامہ ها په کار وې ما سره لکه مرګرتیا د خپل آشنا په کار وې د دمر مینی په بدل خو خامہ ها په کار وې ما سره لکه مرګرتیا د خپل آشنا په کار وې پختو مجر د پیغور د وجه کلک کنی پختو مجر د پیغور د وجه کلک کنی جنان رخصت خصو مالا بجڑا پکار پختو مجر د پیغور د وجه کلک گنی جنان رخصت اخصو مالا بجڑا پکار وا د دمر مینی په بدل خو خامہ ها پکار وا ما سره لګه مرګرتیا د خپل آشنا پکار وا پختو مجر د پیغور د وجه کلک گنی جنان رخصت اخستو مال به جڑا پکار وا او زما د ټول ژوندون کیسه بغیر زمانه وش زما د ټول ژوندون کیسه بغیر لمانه وش بابا قربان نشم زما په کې رضا پکار وا زما د ټول ژوندون کیسه بغیر زمانه وشوا بابا قربان نشم زما پکې رضا پکار وا او تا د بلتون په غم اخته کړم بے مزه شم کنی تا د بلتون په غم اخته کړم بے مزه شم کنی د ځوانې وخت زندگی مې په خندا پکار وا تا د بلتون په غم اخته کړم بے مزه شم کنی د ځوانې وخت زندگی مې په خندا پکار وا پیغلم مزه چې مې د مور او پلار د کوره وتم پیغلم زه چې مې د مور او پلار د کوره وتم مال په مال کې نه مالا په مال کې هیڅ نه مالا دعا پکار وا پیغلم زه چې مې د مور او پلار د کوره وتم مال په مال کې هیڅ نه مالا دعا پکار وا تدا سلګوت یاری کی خوری خودم ته سوچ خو ایتا تدا سلګو یاری کی پری خودم ته سوچ خو که ژوندی انسان وا مال هم رڼا پکار تدا سلګوت یاری کی پری خودم ته سوچ خو که ژوندی انسان وا مال هم رڼا پکار وا د دومره مینی په بدل کې خامخا پکار

پختو مزړه د پیغور د وجه کلکو غني پختو مزړه د پیغور د وجه کلکو کني جانان رخصت غست مال با جڑا پکار وا زما د ټول ژوند په سلا بغیر لمان هوش زما د ټول ژوند فیصله بغیر لمان هوش بابا قربان دي شم زما پکې رضا پکار زما د ټول ژوند فیصله بغیر لمان هوش بابا قربان دي شم زما پکې رضا پکار

فکر مثال زي اتاكسي مني فکر مثال زي اتاكسي مني سترګي مستاپل ور کګي در پاتې دي نه او د نفرتونو بازار ته دي د نفرتونو بازار ته دي جنان ته وایا خوله دي چف ګرسوینه د نفرتونو بازار ته دي جنان ته وایا خوله دي چف ګرسوینه او للا د مرګ په خوب ویده دي للا د مرګ په خوب ویده دي ځکه مې هر سړی ډډا ورټه کوینه پنی مشو مرور لاړې دغه زیاته بده تر هم را یادوم پنی مشو مرور لاړې دغه زیاته بده تر هم را یادوم او په مخمی می نرا وکړه اے پا محمی میں نارا اکڑا کور دی لبنو نا خلی ما شمایا نا او زما دا بنو جوان خوشیش اے زما دا بنو جوان خوشیش ہے تا دی قسمی چه سلو روکا ودو نا زما دا بنو جوان خوشیش ہے تا دی قسمی چه سلو روکا ودو نا او یادا چې زما د بنو ژوند خوشی شه للی نرشا په کتار وګود او ښکاري چې خاورې مې په خوله شوې ښکاري چې خاورې مې په خوله شوې او د یار د کوره د سندرو غږ راځي نو په ما د بنې اواز خور شو ما د بنې اواز خور شو ماشومې لور سره لکټ پرېوتم ما د بنې اواز خور شو ماشومې لور سره لکټ پرېوتم او دا وای وای سبق وایا اے دا وای وای سبق وایا او چې لوی افسر شي ما بتاله درکوې او یادا چې دا وای وای سبق وایا دوای وای سبق وایا ابا افسر شی زب خوری ری شما دوای وای سبق وایا تب افسر شی زب خوری ری شما

او خوب دې زما په شانته ورکشه اے خوب دې زما په شانته ورکشه چې لپی لپی ګلې خوري خوب نه درسینه خوب دې زما په شانته ورکشه چې لپی لپی ګلې خوري خوب نه درسینه او لمه نه خوب وکا الله مې نه خوب وکا اې خدای مې نه کړې بیا بنه درسي خوب نه لا مې نه خوب وکا خدای مې نه کړې بیا بنه درسي خوب نه

0: Okay, see, let's see next caller of the show. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah de malsha, Allah de malsha. Alhamdulillah, she is a mahuri program. She that study machi ayan, her kaladiti ayan. Bilkul da la tala lak lak shukur da sama khori nur sanange shev tu se program ur vise ma khor sahi da manana ji o khushala she kadar man she nur se dira uri program ta ukana sanaka bas ese te pazuda rabudi jama khore ho gaya Hello? Yes. Well, I just said the Purdue Rabbit is a Mahori way, as a. Yes,
1: the
0: Venus Mars, the new tariffs, the Tadima de Afsar. Wow, wow, dear. Like a studio, get a Rasia Sarah Zamahuri, huh? Well, the master look at the Rasia Sarah, like him, Bahir Talima. Charagasi?
1: I have a lot of people who are in the house.
0: نو هغه به دو بجې پروگرام کې دی پروگرام کې لاوډ نو ویږي جزت نه ایشا دو بجې پروگرام کې وای نو هغه ټایم کې تاسو نوٹ کې بیفری کې سمس په ټایم کې کولای شي سیدا سیدا سیدا ډیر مننه خور خوشاله شي
1: وټه
0: بات هم سلام دې ها ها وټه بات هم سي وټه بات ډېر سلامونه زمونږ طرف نه خو ورته سي
1: پدې
0: وزاتم سلام دی هم هم مره خوان دې ته مده ها ها ډېر مننه اغه زما خپل ته غوي خور د سلام نه لږه ته نه نه اوس ما خورځې بیا ته خپل ده او کنه وکني به کټ ور سره کوم ها دا کله ګوره کنه دا خرجه کله ما سره لنجي کې تاسو په یوه نه چې ګوره مام سره لنجي مکه وا
1: مام سره لنجي کې دا لا تی دې سم سره پرسر
0: کړی او کنه او کنه زه ورته دا خبره کوم چې ګوره دا و چې غا وړو کې سره شمه کو کنه و چې غین بهیر شي
1: وړو سره شمه تا و یری دې زړه سره شمه
0: تا و اه وا وا اومده خبره ما ورته کوم ګوره عمر دا و تاسو کوم د کنه ای خو بس خپل ژوندۍ خوړلې دو او مې اپری دې کنه ګور خدای پاک دې له خوشاله امام در کړه دا بس غي ما مصیفت کوي صرف کسرنګ نو کنه سې ډېر مننه خو خوشاله شي کې درمنش ډېر مننه ثانکیو سو مچ ډېر مننه

دا ورته درو وای غل برسرهم پت بخمل دا ته شګانه د لکه تاسو دا سوچونه کوي کنه چې لکه دا سامان وس موږ ته اوس ملاوي شي کنه څنګه او مردود خان غټه با څه وی آیا سي او کچاس چې کوم د کنه وس نه رسې دا غانا سلو کوي اسه نه چکر کې فرمایش ده چې شاباش سي څه شکر شي سي ته ځان وراسه او دا سیریس کې شمه دا ګپ لګي خاصه شته ولې ملینا خلی سره ډېر ګران دي

0: Okay, Zanab is a hey, how are you? So honestly, I waited a lot for you today. In the morning, I have school. And it's afternoon, I wait for you. So I usually sleep at this time, but today I didn't sleep for you. So I'm Rubamale. Okay, thank you so much. خدای د سپ زورور جنان دی واړول پمړی جن پمړور جنان دی واړول تل د ځان سره شهید وباندې ما هم تړي نه سی بس په جوړګر جنان دی واړول ډېر خو تل غرونو په اداي کې سبا ویره پسې په خيار په زرګر جنان دی واړول او چې جوړ ویره په هر قدم بازار د مستر بشک د سپ سوداګر جنان دی واړول اوش په هنده هنده کې تل کې وې ستوم پسې پدا سه خوله جادوګر جنان دی واړه ولم ډېر سجاد سیمرا نمبر وی خبايګا پلیز اډ مینه میسج اوس میسج میډ کو خاص ثانک یو ډېر مننه ابرو بملک سم خو خوشاله شي سو بالکل جی دو کلران سر خبرې کو اور ګورو کنه چې تر سو پرې سم غوتا سمر ګټي چلی شي السلام علیکم السلام علیکم څنګه چل ده فرجې شاهي جوړ دا خو لما خورجې ویشه ده او کنه مې پته نه لګي کنه چې زما خورجې چرته لاړله او بکا چې کوم کنه پته نه لګي شي نو دا خو زما خورجې بس ټرای کولې خو نمبر یې نه لګېدو ها او هو اچھا لګي دا هغه سم خو زه پیسې مې شروع وکنه او کنه نو بیا خو ما غلطی نه وکنه ما خو اسی میس ریډ کوم نو فزال د کله ګوم نو دل د کتا کال کولې ونه سره کا نه نه غټه بلې ونه دې او کنه ته زما خرجې ته خو نه لې ونه نه نه تا ته منو غټه به ته مې وې مسکالو کوم یا سلی ونه زه خوشا او ته برګي کماته وې نا نا نا فرجی تا خونه یلی وانی تا وزما فرجی اتا سنگی لی وانی کی دیشه نا نا نا نا تا تا با ولی وانی مسی لی وانی نا نا وام تا تا بزا ولی وانی ملی وانی آو کنه آو کنه سعی دیچه اشت خورجی نور سنگی چانده پروگرام آور اسٹارٹ نا آو نور دیستی سر آوری سما خوری خانده خونه درسی پرو مسپوخین خو دې خاندل به ما د خندار اچي شته ته یاسې به خندا درجي لکه خندا سب سي درجي لکه وسو وایسا دې وای تا
1: باکري
0: ملګری څنګه څه شي پر خندا درجي هم څه شي پر خندا درجي
1: دې وای تا باکري ملګری
0: اچھا کریم لګي وتا ته خندا درجي

0: وحسن أبو بلك لا تبيش. السلام عليكم. السلام عليكم. جي جناب.
1: عمر خود تپيك للي.
0: عمر تپيك للي هو بس وشر ميدو خيا ورغلا.
1: هلا ذا خيا أنا دوبي خيدا كدارش كيورش أبي جبرنا نبي خيا يصير أغلا.
0: بس وشر ميدو كنا خار ورغه. اصل کې دا آواز درونه دی یا څنګه زلزلہ راشي
1: دا تاسو ته
0: شي
1: ویو
0: مله سره مختار ته ژغاری سره غزي سره مختار ته ژغاری ته ګردش پاورته شيری او کنه زه ورته
1: ګردش
0: پښورم او دا چې کوم نه کنه اسنه بالکل خاموشه ده اه خلی هم دا خبره ده کنه دا خبره ده نو باسه دا چې کوم نه کنه بیا باندې پلنی ملار کې وتشتي
1: نه
0: نه ملياره ملګرای نه نه ملياره ملګرای دا څه ټولو په ټولو په جندو شا ټولو خو په
1: واسپرځي
0: کې په جندو تا کې دی اه وا بس خورزه چې کوم نه کنه ته نه منې ښه خورزه ته پته ولګې چې دا نه دی خورزی تا اندازه ولگ ده ویده نه ده بازده چکم ده کنه بس ویده مام مامونه ده ویده چکم ده نه بس بشه ده نه بس مونگه بایکارت کهو
1: مسته
0: خورزی بایکارت ویز خورزی مش پلاه خورزی اوز چکم ده کنه مش پا گروپ شده
1: این آمار تا کچه
0: ده تا پیو کارا رسته کلا که چلتی پامر وریه ده بیا ویز پوتش والا بس خیا ورا لگ او شرمیدو کنه مادر تاونو چه بس خیا ورا لگ او شرمیدو سی
1: راوی سو شرم ده سابو مارتی بیا ده پروگرامی بیا بیا بچه ده پیپیمر وری دی نزوان منی اجر سا بیا بیا نوی
0: اصل که ده چه ماستر مخمخ ناسی کنه نو بیا ده شه خوش آلی او چې دا مونږه سایډ ته کېنه سی نو بعد د دمد کوم د کېنه بیا پریان ما مګان راشه مدر ته ونه وې د دماغ کې لکسید نه ده نو دمد بیا څه چل کې شي
1: سنیر مو مزلې نو ته پوسې چې کین پرای دی یې د دره ونه شي ولا
0: انا زما خورې دلکه تاسو پیژندلې ده زه به دینه نور وځهته نه کوم سی تاسو ټول ته پته ده لکه چې مو پیژند سړی نشته دا نشته بل زی تاسو ما خبر وکړه لکه نو چې بس وز ګور مې کو وز ګور و چې ګور مې چوک کنه په دشمن باندې نور خو پوی کنه و چې ګور مې چوک او دا غریب خلش کمزور غونې خده و چې څنګه مې چې ګور کو کنه و بس د پرې وسره وته مې د بلوند په مزه کوله لګیدا لشه مټه کرکښه و د لوسه ته لوسه پلاستر کړي دی اوس کنه
1: څه
0: څه خبره نه سیکله لای او لکه چې څنګه مې ورمنډه کول کنه و ګور مې پوکو لوسه سره سوک باندې و چې لکه داس ګور مې وکړ چې موجه لکه سم چې لکه زړه غوسه مې سړا شي و چې ګور مې چوک و چې اخو داس را تپیر شو لکه چې په خندک مې لوسولې لوسه اوس کرکښه و ده پلستری ورکړی دی کنه اسپیټال ته موږ وړو اوس کوم د کنه غاړې کې دی لاسې دا
1: را رسلا کورشه په غاښه وی کلا په موټر سایکل مې دلایي
0: نو مو ته چې لکه غوسه بده نه کولای بس منیجر سره پزان پوی نشو دماغ مې چار پرې خو دا چې بیا چې ژوندې و نه بای کوم
1: نام ته الک لې دې شي
0: څنګه
1: زه
0: چې سپک ته الک سایکل مې سکاري جوړ او وا وا وا دا تاسو کولې دوکنه دنه وځه چرته ویډیو جوړاو کنه او او دا چې کوم نه کنه کوم معمولی غوندي تیز خبر ولادای باندې ما ان شاء الله سپیشل
1: دا غوونه نور مارکیټ
0: ته دغه دغه شي دا سينو کوم کنه په دمه باندې وځه چې کوم ته کنه هغه دچا خبره ټیکټ بلګو ما شګره دیدن چې څوک کوي کنه دغه ولاد دا خو کوم ده کنه عجبه نمونه ده
1: چې
0: بچا لري ورته جلاوي ها وا وا چې کوم څه پیسې خو په وخته کنه ټیکټ بخل کنه جم کو د ګلو ساز به وي دا بټول لاینونه لګولې مته ولا به پیسې جمع کې چاله شبا 100 روپے ټیکټ څنګه داسې نو
1: کوم یو خلک
0: دا چې بچا لري مې لګاولای دې ټیکټ اورته چې دا بس سپیشل رمضان او پر دی اوس غریب لوس کې رکشا ودا کنه ډېر سخت تکلیف کې دا او لوس نه ډېر سخت کوم د کنه درد ورته کې شي حالا ده شکو نو مې جوړ لک سوچ کوه ساړې کنه چې کوم د خپل د وس مطابق از ګور کا نه
1: نه الک
0: سفال لک چې اوله سفال سي او مې دومره داب دړکی به دکړې او بس خبره ختمه شي وا
1: خپل
0: د کور څه منډه وړې وای بیا کافي وه. مې دومره منډه به د کړې یاره چا بره نیولې مکه وه مکه وکړه کته چې کوم دی کې نو زه سیګاره کوي نو هماغه نقصان خو برسي تا ته تاسو چېرته پروګرام ته دای روشي کنه نو یو سوال ونه وکړو ته چې غوټه به دا خبره راکو چې شیمپوګانې دې څرنګه موندلې وې او دا پوښتنه به لازمي وینه کوي صحیح ده خبر بچو سر میں صفا خبر ہوئے شمپوگا نے چرتا مندل اور شمپوگا نے مندل پلار بند آئی کہ جمع سو کڑی یو کر ہوئے نا اور ٹولی کپڑے خراب اکڑے چکر تتلو ویسے کور تتیاری کے نو چاہتا چا پتہ نہ بولے گی دا غریب چکم دا ڈیرا خوار زندگی دا بڑے گھر مر جن مریشا بل مل گرے دے چلا دینا کی چیری پتا مند میں دوالا کا روپئے دی خوشحال ڈیر من ڈیر من جی تھینک یو.

0: اوکے جناب بلکل ارتب ورشو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وی پدا کال ملاول ملاول میں سڑے شو ما خیر دا اوچ واخ سزر میں ډیر گلا من.
0: اوئے ہوئے ہوئے
1: سلام منیجر سے څنګه یې؟
0: خیر دچی شیو تاسو پیر مطلب سے خبرې کوي؟
1: پیر
0: عبد المطلب شاہ پلین باندې. پیر عبد المطلب شاہ صاحب څنګه چل دا شی جوړی بربارې وختونو مې زجونه شې دي؟
1: الحمدلله تاسو خیره
0: تا. الحمدلله چې ثم الحمدلله که تاسو ویشي بیدار اېش
1: بیدار یم په کال باندې چې لګیا شو ما اوس ورلګل داوود صاحب لا چې یو دا چوکیدار ما ما کال ډېر زر ملاوي کې بل دا خوراکي کال ډېر زر ملاوي کې مونږ بل څه ملاوي
0: اصل کې دا ټیکنیک وکنا دا ټیکنیک چې مونږ چې کله د ریډیو اوریدونکو نو مونږ به ټایم شي چې کله کال ملو نو مونږ له ټیکنیک راتلو ټیکنیک زدا سي ټیکنیک زدا تاسو ټول ته ټیکنیک وشه کنه ټیکنیک دا سي دی کنه چې کله یو آر چې ناس وکنه پروګرام کې نو دا چې کله بل کلر سره خبرې کې نو دغه ټیم کې تاسو بالکل موبایل ملوي خنه موبایل به داسې ټیم کې ملوي چې زه ورته وایم چې چاته دعا سلام لږی نو دغه ټیم کې به ته موبایل ملوي چې لکه ته پوه شي چې دغه آر جی د کلر سره خبرې راټولی لګیا دی
1: بالکل
0: نو زه وایم نور چاته دعا سلام لږی نو دغه ټیم کې به ته کال چې کوم دی کنه هغه ډایل کوي نو بیا ډایرکټ لګیږي
1: دو زل می کال ملاو شو نو د بیچ کی بیزتی تانا وی چتا ولو بس د ورست مو ک بیا خراب شو بیا چ گیدار ما ما پکرا هو
0: آ واو زنی خلق وی کنه سی سیغه چ ز چ سر په یا بل ار چ سر په خبرو لګی هغه بس هغه شنا بټنی نیول وی کنه درزه او درزه بس ټلیفون نکیه نو بیا نه ملاوي شي نو ځان پیسړ کی اسی نو چ خلا پوښی چ کنه چ لګی د خبرې سره د کلر سره د خبرې رټولی بس دغه ټیم کې ټرای کوي
1: یو تاسو زمونږ داود یار نه نه یار دری گئی دا داود خدا داود دی داود چې نه ډیر د دنیا غم جنه
0: یی داود داود پښتنه ته نه ورغله کنه لاسه کرک شوی موږه ټول ورغله زو مته ولا پښتنه ته ورغله ته ورغله نه تا نه ګلا مند ګوره
1: ها نه ما خپل د سره چای اوس کله بسکټ نور ترای وړل
0: څه ټایم کې
1: راځه دا ورته خراب شوی دی لکه د سهار د افیس په ټایم باندې
0: سخر چې کوم د کنزدن خلک سخر رو بیا ما شمو یې لکه فلانې مو شو ویل کده خو سبې نه مالې دلې نو د دې پر خونه ده
1: دا خبره ده
0: نو دا چې کوم د کنه مزګر کې لوس کرک شوی دی
1: ها ها
0: او کورته ډېر په غوسه لاړو چې راوته لاسې غاړه تا چولې
1: بس حالا دې وبخیره ده
0: او بس کوم د کنه پښتنه ته چرته ورشه
1: دا سین شاله سبا به خامخا ورزم خو دا ناشته پټیم به ورزم.